Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo Tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert I 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB, publisert I går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter I skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Loland.
3: Heia, det Bjørn på Trend I Vennsla. Nå kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere frem til med handelens dag. 40% på alle Husqvarna Automovere som I butikken, og 20% på alt utstilling av hagmøbler. Så du hjertelig velkommen til en god handel.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen, eller bare nyte en kveld ute, da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
6: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
7: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Hva skulle klubben vært uten de egentlig?
1: Ja, si det. De der 20% der.
2: Fødselstallene har fått siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førekort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førekortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Loland.
4: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld i Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften i våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset 3-rettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no. Innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
5: Heia, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere frem til med handelens dag. 40% på alle Husqvarna Automovere som i butikken, og 20% på alt utstilling av hagmøbler. Så du hjertelig velkommen til en god handel.
6: Hva med å ta julebordet til kjøss i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
7: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
8: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: En alldeles strålende og god morgen, 16. juni. Betyr det at vi halvveis i juni måned allerede? Skal vi se hvor lang er juni? Er det 30 eller 31 dager? Det 30, ja, men da vi over halvveis. God morgen i hvert fall. Vi har startet opp, og vi har gjort det vi kan for å være klare for dagens morgensending. Det massevis av nyheter, vi skal se på noen overskrifter om et øyeblikk, vi skal se på avisen etter hvert.

Musikalsk så vi, som du har hørt, I de aller tryggeste hender. Når det gjelder nyhetene, så skjer det litt av både den ene og annen art. Det noen tanker omkring hva som skjer hvis Putin går bort. Vi har Marius Borg Høyby, som I går fikk dommen, og samtidig nei til prøveløslatelse. Og vi har en sak her om søvn, som kan bli et nytt klasseskille. Vi skal se på nattens hendelser om et øyeblikk. Thank you.

Det en natt fylt med massevis av hendelser. La oss se på noe av det som har skjedd. Det var jo en VM-kamp I natt, hvor Iran spilte, og her har eksil-iranere demonstrert mot iranske regime. Den kampen gikk I Los Angeles. USA har sin laveste oljereserve på 43 år. Stadigvæk 340,3 millioner fat. Så det ganske mye, men det det laveste nivået siden juli 1983. Vicepresident J.D. Vance sier at Trump kan offentliggjøre Iran-avtalen før fredag. En Putin-kritiker skutt og drept I Polen. Det står mer eller mindre mellom linjene at dette et russisk attentat. Og så det en sak her om at stadig flere nordmenn unngår nyheter. Og årsaken naturligvis et nyhetsbilde fylt av krig og konflikter. Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanaken. Vi skal gripe fatt I den nå. 16. juni har vi kommet til. I dag så det navnedag for Toril. Toril. Toril og Tiril. Jeg sier Toril tre ganger her, for det det står. Men Toril da skrevet med Torhild, Toril med en L og Toril med dobbelt L. Så det vel I prinsippet to navn bare, skulle jeg anta. Ellers så det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Det har skjedd noe, hva historien angår selvfølgelig. I 1958 ble Ungarns tidligere statsminister Imre Nagy henrettet for forræderi. I 1903, noen år før, så la Gjøa ut fra Kristiania, Gjøa jo da et fartøy, som skulle bli det første til å seile gjennom Nordvestpassasjen. Og I 2012, Aung San Suu Kyi holdt sitt Nobelforedrag I Oslo Rådhus, 20 år etter at hun fikk fredsprisen.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Jeg tenkte vi kunne ta fatt I en av de sakene vi snakket om litt tidligere I morgensendingen. Det handler om nyheter. Det en nyhet om nyheter. Litt smør på flesk, men så mange som 4 av 10 av oss nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til. Det har jo vært en tradisjon her I landet om å sette seg ned og se en hovedsending med nyheter på TV for eksempel, eller plukke opp en avis, eller ha mer eller mindre et sånt religiøst forhold til et nettsted hvor man går inn hver morgen eller flere ganger gjennom dagen for å sjekke nyhetene. Det gjør vi mindre av. Det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant den Norge da. Reuters peker på at et krevende nyhetsbilde kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter, og med KI og krig og propaganda så jo kanskje ikke det så rart.

0: Vi skal se på noen av dagens aviser sammen. Vi starter I VG. Her det sport. Ikke helt uventet, gitt at vi skal spille vår første kamp I VM I natt. Midnatt starter eventyret, står det. Gi oss et VM-mirakel. Og så har det lett litt med ordene her. For Irak dukker opp I mirakel. Drillo involvert. Haaland involvert. Det også... slik at VGs ekspert Trond Johannesen snakker litt om Ødegård. Ingen har fortjent dette mer. Ja, og så det Høybydommen da, som også fyller litt av forsiden. Han bør være fornøyd, mener VGs kommentator Astrid Mæland. Dagbladet I dag, et bilde her av Erling Braut Haaland. Norge holder pusten, skjebnekamp mot Iran I natt. Irak I natatt. Himmel eller helvete overskriften til Dagbladet. Denne kampen må vi vinne. Litt om dommen mot Marius Borg Høyby også, som vekker sterke reaksjoner. Det en skandale, det noen som sier. En seier for påtalemyndigheten, mener Martine Aurdal, som kommentator I Dagbladet. Og så det også et bilde her av kongen og kronprinsen. Kongen kan ikke abdisere, står det. Kronprins Håkons private mareritt. Aftenposten I dag, også med fokus på Marius Borg Høyby. Derfor ble Høyby frikjent for to voldtekter, står det. Han dømt til 4 års fengsel da, for I alt 34 lovbrudd, blant dem 2 voldtekter, men to andre og vold I nære relasjoner to andre tilfeller. Den med vold I nære relasjoner han tross alt dømt for. Han anker uansett avgjørelsen, konklusjonen I Aftenposten. Dagens Næringsliv I dag, mer enn 100 milliarder kroner blåst bort fra Oslo Børs, og dette bare starten, ifølge investeringsdirektør Gaute Eie. Det var særlig oljeselskapene som stupte på børs etter nytt fredshåp I Midtøsten. Og det bare noen av avisene du finner hvis du svinger innom butikken I dag.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det ser altså ut som det fire navn som oppført I almanakken som navnedag I dag. Det I prinsipp bare to. Det Toril og det Tiril. Men Toril kan jo skrives på så mange forskjellige måter. Så det derfor den står oppført så mange ganger. Om Toril, og da velger vi den som har skrivemåte Torhild her. Du kan skrive det på andre måter også hvis du vil, men dette et sjeldent skandinavisk kvinnenavn. Norrøn opprinnelse. Navnet dannet av ledd som betyr torden, slag og kamp. Og navnet var veldig vanlig I vikingetiden. Om Tiril så det også et norsk jentenavn, sannsynligvis et nylaget navn etter mønster av lignende navn som Siril og så videre. Dukket opp I Johan Sebastian Welhavens dikt Lokkende toner I 1859. Når det gjelder fødselsdager I dag, så skal vi gratulere... Ja, hvem gratulerer vi? Vi gratulerer Per Siljan Skjelbred, født I 1987, norsk fotballspiller, og Tupac Shakur, rapperen, født I 1971.

0: Det morgensendingen du hører på, en tirsdag som forhåpentligvis ganske god. Jeg vet ikke om du satt og ventet på dommen mot Marius Borg Høyby I går. Du kunne I alle fall ikke unngå den hvis du hadde radio, TV eller nett tilgjengelig. Fylte stort sett vegg til vegg I løpet av gårdagen. Og han ble altså dømt til 4 års fengsel, blant annet da for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere andre lovbrudd, kjør uten førekort og sånne ting. Etter at dommen ble forkynt, så ba Marius Borg Høybys forsvarere om lukket rett. Det fikk de ikke lov til, så det ble for åpen rett da en begjæring om løslatelse fra varetekt. Dette avslo tingretten. Nå har jeg ikke årsaken, men det I alle fall avslått. Og Høyby har anket. Lagmannsretten skal vurdere saken, men det kan ta så mye som 1 år før de gjør det.
1: Dette Radio Lola.

Hvis du går svanger med ideen om å få deg en tatovering, for det første så du ikke alene. Tatoveringer har bare blitt mer og mer vanlig. Du ikke på utsiden av samfunnet om du velger deg det nå. Utfordringen å velge den rette tatoveringen. Ja, for hva betyr egentlig tatoveringen? Hva betyr et semikolon for eksempel, eller kjærlighetshjerter med ordet mamma, eller det kan være forskjellige typer tatoveringer som subtilt henviser til seksuelle preferanser, eller til og med kriminell bakgrunn. Noen av disse forskjellige tatoveringene skal for eksempel forestille hvor mange år du har sett til fengsel, eller for hva. Og så har du andre tatoveringer enn som har religiøse undertoner, eller som har betydning for hvilken nasjonalitet du har. Vær forsiktig.

0: Norge spiller sin første VM-kamp i slutspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

En enestående dag, først og fremst fordi den forholdsvis unik. Det blir ikke noe, tirsdag 16. juni 2026 igjen, så la oss nyte det vi har fått utdelt. Det forskjellige typer nyheter som har gjort seg gjeldende på morgenkvisten I dag. Vi skal fortsette å gå igjennom dem, en etter en, og så det fortsatt nyhetsoppdateringer da hver hele time. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har en rykende frisk kopp kaffe her, og så skal vi hoppe ut I musikken.

Vi bruker jo å se hva utenlandske medier har å skrive og gitt Høyby dommen I går, så tenkte jeg vi kunne sjekke hva de skriver om Høyby I våre naboland. Dansk TV 2 skriver at Høyby kan bli løslatt innen en ankesak, men at han inntil videre skal sikre det de kaller toppsikrede Ila fengsel. Og Sveriges Radio har laget en egen podcast om det hele, hvor de sier at Marius nekter å akseptere dommen. Her hans nye hverdag.

Det skal handle litt om Marius Borg Høyby, men ikke slik du kanskje tror. Det skal handle om teaterstykket Sønnen. Det den nasjonale scene. Og nå skal jeg bare... Nasjonale scene, det vel i Bergen, det ikke det? Jo, det i Bergen. Den nasjonale scene i Bergen skulle ha satt opp urpremiere på dette stykket 18. juni, altså om bare to dager, men det utsatt til 29. august. Stykket handler om stormen rundt Kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjefen i Bergen, Solrun Toft Iversen, sier at utsettelsen ble bestemt allerede i forrige uke, og sier at det ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Og så får du velge om du synes det høres ut som den holder vann, uttalelsen altså. Stykket heter Sønnen og kommer da til høsten og handler om Kongehus og Høyby spesifikt.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Skal vi la oss skremme litt da? Føler kanskje det på sin plass omtrent nå. Det NVE som ute og skjerper øvingskrav, og de inntreffer allerede om to uker fra 1. juli. Norge skjerper nemlig kravene for hva kraftbransjen skal øve på, og det skjer etter en ny rapport som advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. Og nå høres dette fryktelig ut, og det det hvis det endelig skulle inntreffe noe voldsomt her, men inntil videre så har vi i alle fall fått på plass noen nye krav til trening, så man vet hva man driver med, og det jo alltid fint. Det også en sak her om norske skoleelever og deres grunnleggende ferdigheter. Riksrevisjonen kommer med en rapport om temaet i dag. De har undersøkt i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i de viktigste ting, nemlig lesing, skriving og regning. Og rapporten den dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med i fjor. Og så får vi se hva den bringer når den kommer. Den kommer litt senere ut på morgenkvisten her. Dette morgensendingen

Hvis du hadde et litt utrivelig møte med deg selv i speilet på badet i morges, så du ikke alene om det. Det flere som føler at det å se seg i speilet ikke nødvendigvis forbundet med hygge og velvære. Countrystjernen Shania Twain, som for øvrig har rukket å bli 60 år, sier at hun har slutt. Å se seg selv i speilet. Hun sier at hun hatet kroppen sin og slet voldsomt med kroppsbildet. Vi skal tilbake til 2019, altså 7 år siden. Og hun sier videre at hun gjorde svært usunne ting for å bli tynnere og endte opp underernært. Og det jo faren hvis man forsøker å endre på sitt eget utseende og i hermetegn gjør det på feil måte. Nå, derimot, så sier Shania Twain at hun elsker kroppen sin og takker overgangsalderen for endringen, og vi elsker Shania Twain selvfølgelig. Det ikke det som kommer musikalsk, men jeg har denne å by på.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på noen av dagens aviser sammen, og vi starter i VG. Her er det sport, ikke helt uventet, gitt at vi skal spille vår første kamp i VM i natt. Midnatt starter eventyret, står det. Gi oss et VM-mirakel, og så har det lett litt med ordene her, for Irak dukker opp i mirakel. Drillo er involvert, Haaland er involvert, det er også... slik at VGs ekspert Trond Johannesen snakker litt om Ødegård. Ingen har fortjent dette mer. Ja, og så er det Høybydommen da, som også fyller litt av forsiden. Han bør være fornøyd, mener VGs kommentator Astrid Mæland. Dagbladet i dag, et bilde her av Erling Braut Haaland. Norge holder pusten, skjebnekamp mot Iran i natt, Irak i natt. Himmel eller helvete er overskriften til Dagbladet. Denne kampen må vi vinne. Litt om dommen mot Marius Borg Høyby også, som vekker sterke reaksjoner. Det er en skandale, er det noen som sier. En seier for påtalemyndigheten, mener Martine Aurdal, som er kommentator i Dagbladet. Og så er det også et bilde her av kongen og kronprinsen. Kongen kan ikke abdisere, står det. Kronprins Haakons private mareritt. Aftenposten i dag, også med fokus på Marius Borg Høyby. Derfor ble Høyby frikjent for to voldtekter, står det. Han har dømt til 4 års fengsel da, for i alt 34 lovbrudd, blant dem 2 voldtekter, men to andre og vold i nære relasjoner er... to andre tilfeller, den med vold i nære relasjoner, er han tross alt dømt for. Han anker uansett avgjørelsen, er konklusjonen i Aftenposten. Dagens Næringsliv i dag, mer enn 100 milliarder kroner er blåst bort fra Oslo Børs, og dette er bare starten, ifølge investeringsdirektør Gaute Eie. Det var særlig oljeselskapene som stupte på børs etter nytt fredshåp i Midtøsten. Og det er bare noen av avisene du finner hvis du svinger gjennom butikken i dag.

Ja, kanskje den aller viktigste rubrikken vi har I løpet av sendingen. Hva kan vi gjøre I dag? Ja, det jo de som kjeder oss og undres, hva kan vi egentlig finne på? I dag skal du spise fudge, forresten. Det den store fudge-dagen, og hvis du ikke vet hva fudge åh, du har en fantastisk ting som ligger foran deg. Det for øvrig dagen for friske grønnsaker, og en frisk grønnsak, ja, kontra det du får I frysedisken da, der får man gjerne sånn ferdig opppakkede sånne brokkolipakker og sånn. Ikke kjøp det. Kjøp det friskt, det smaker så mye bedre. Ikke minst. Det den store refill-dagen I dag, og dette handler da aller først om å ikke forsøple så mye som vi gjør. Det handler om å ta vare på de ressursene vi har, og ikke minst deg selv, fyll på med vann. Så får du etterfylt med de viktige ting, H2O, alltid best. Det noe av det du kan finne på I dag.

0: Jeg satt her og tenkte litt, hvilken historisk hendelse kunne vi ha snakket mer om I dag? Og det jo egentlig bare en ting. Vi skal tilbake til 1903, da legger Gjøa ut fra Kristiania, og det skulle bli det aller første fartøy I historien som seilte gjennom Nordvestpassasjen. Og dette da en sjørute fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen I nordlige Kanada. Det var Roald Amundsen som ledet ekspedisjonen, hadde med seg et mannskap på 6, og de nådde Stillehavet I 1906. Så litt enkel regning her nå skulle tilsi at den reisen tok litt over 3 år. 70 fot, jakt, bygd I Rosendal, og en båt som først hadde blitt brukt I fiskeri før den altså dukket opp og ble den viktige skuta som tok dem gjennom Nordvestpassasjen. Viktig hendelse, men 1903, det var altså kun avgang og ikke selve hendelsen.
1: Dette Radio Nordland.

Det gikk da forholdsvis radig I dag og tirsdag morgen I ferd med å bli til tirsdag formiddag. Vi har nyheter å by på hver hele time utover dagen, så du skal være informert I hvert fall. Og så det en ny morgensending på plass. I morgen fra klokken 6, da kommer det en oversikt over nyheten, og så ser vi på de viktigste sakene etter det, inkludert avisen og sånne ting. Jeg heter Endre Lundgren og har hatt et team med meg som har konsumert uhorvelig mengder med kaffe, og vi ønsker god tirsdag.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp I sluttspillet I natt. Norge møter Irak I gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid I Foxborough I Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene I morgen etter Norges VM-kamp mot Irak I natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole I Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen I kveld og tar avspasering I morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone I 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept I Polen, opplyser politiet. Drapet skjedde I Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus I går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt, med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
4: Heia, det Bjørn på Trend I Vennesla. Nå kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere, frem til og med handelens dag. 40% på alle Husqvarna Automovere som I butikken, og 20% på alt utstilling av hagmøbler. Så du hjertelig velkommen til en god handel.
5: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
6: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
7: Dette 9-11 med programleder Frode Bjorvann.

Bruce Springsteen, Hungry Heart I innledningen av 9-11. Det blitt tirsdag, en vakker tirsdag på Sørlandet. Så det kunne bli litt sommerstemning I dag også, gitt. Jeg tross alt på 16. juni da. Så det skulle kanskje bare mangle at jeg skulle kjenne litt sommer I løpet av en dag midt I juni. Du velkommen til å henge på I 9-11 som programposten her på Radio Lodan de neste par timene. Mitt navn Frode Bjørvann. Bli sidens her, og vi skal se litt på ting som rører seg I vårt område. Vi skal blant annet også se litt fram mot helgen, for Sørcup starter opp igjen. Allerede et år siden. Det helt sprøtt. Men til helgen så beraker det løs igjen med masse fotballinteresserte barn og unge som da skal spille kampe I distriktet. Geir Nordahl kommer innom for ingen tvil om at Sørcup har vært viktig for Vindbjart, og vi skal få hils på Geir I time 2. Ellers så skal vi straks ta med oss et værvarsel, bare med oss litt Alejandro Fuentes før den tiden.

Litt vind langs kysten nå I formiddag vil det minke fra I ettermiddag, eller så blir det lett skyet oppholdsvær. I ettermiddag forbigående litt skyet I indre strøg, kan hende med lokale regnbyge. I morgen så ventes det på Agder skiftende bris på kysten vest for Oksøy, vestlig frisk bris. Det blir lett skyet oppholdsvær på kysten øst for Oksøy, mulighet for tåke eller tåkeskyet. Fra om ettermiddagen sørlig bris på kysten øst for Oksøy, opp I liten kuling. Da ventes det å bli tilskyende, og det kommer inn litt regn fra vest.

Ingen spesielle trafikkting fra politiet nå på morgensiden som skulle tilsi noe større problem i hvert fall. Flytog og ferietrafikk stort sett greit i rute i dag, i hvert fall forholdsvis. Jeg hadde ikke meldt om noe spesielt. En liten forsinkelse, blir det rent som forsinkelse det når det bare 10 minutter? Jeg trodde ikke det gjorde det, men det videre fly som da har lettet nå da, forhåpentligvis. Men det var en bitteliten forsinkelse på det, på litt tidligere. Ferietrafikken i rute, togtrafikken, sjekk nett for sikkerhets skyld, for der skjer det mye forskjellig, så bare for å være på sikre sier vi tusk ut med tog i løpet av dagen. Har du tips til oss, så sier gjerne fra på 381-39600 i så fall. Dette er litt Lionel Richie og Deep River Woman.

så det jo ingen tvil om at kvelden kveld, eller vil si nærmere bestemt natta. For det, altså det jo Norges VM-premiere klokka 12, altså midnatt, natt til i morgen frem til klokka 2. Så det jo kamp da, der Norge forhåpentligvis skal klare å ta poeng mot Irak. Vi får se hvordan det går, men det jo ingen tvil om at jeg tror nok det vil føre til en del trøtte folk i morgen. Kan godt være undertegnet en av dem. Skal på jobb tidlig på onsdagen igjen, altså i morgen. Men vi får se hvordan det går. Noen legger til rette for at de ansatte skal kunne flekse litt på arbeidstiden og få mest mulig med seg av VM, spesielt når Norge spiller da, kan det være viktig, og spesielt den neste kampen, som går klokka 2 på natta, altså neste tirsdag. Natt til sankthansaften for øvrig. Kan bli spennende, men på Kniff Regnskap der har administrerende direktør Kim Bol Pedersen lagt til rette på LinkedIn-profilen sin, så kunne han fortelle at han nå legger til rette for at de sine ansatte skal kunne se fotball midt på natta. De neste 4 ukene får nemlig de ansatte bestemme arbeidstiden sin selv. Sånn at de må være på jobb i antall timer som de skal, men de kan bestemme når de vil jobbe. Dermed kan de som vil da, følge med på alle kampene de ønsker, uten at det skal påvirke arbeidsdagen. Kanskje en god idé da. Når vi ikke har vært med på et sånt mesterskap siden 1998, så det klart en begivenhet for både store og små, sier Pedersen til Fedrelandsvenn. Når kampene da går på natta, så ønsker vi å benytte oss av fleksibiliteten vi har. Og selvfølgelig, hvis du et firma som har såpass fleksibilitet at egentlig så går det greit hvis de ansatte begynner på ettermiddagen og heller jobber litt grann utover kvelden, så må jo det være en glimrende måte å gjøre det på. Og så må man jo da selvfølgelig ta med at det jo ikke alle bedrifter som kan gjøre det sånn. Noen jo avhengig av at folk virkelig på jobb på morgenen og gjør en innsats, da så da det straks litt verre. Da får man heller gå og hangle litt, være litt trøtt, sove litt når man kommer hjem på ettermiddagen.

kan ta med litt fra politiet siste døgn. Det har vært litt kontroll på Agder, blant annet Hynnekleiv, der det var trafikkontroll I går, skal vi se, det må ha vært på ettermiddagen. I halv tre tida blir det meldt inn I hvert fall, så da har det vært på ettermiddagen. 25 førere som fikk forenklet forelegg der, for å ha kjørt for fort. En førere hadde også fått førerkortet beslaglagt grunn av fart, og en førere anmeldt for kjøring I alkoholpåvirket tilstand. 80 I 50-sone var det høyeste de målte der. Var også en kontroll på Høvågveien Lillesand I går kveld. Var det en anmeldelse for kjøring uten gyldig førerkort og et forenklet forelegg for fart, så litt roligere der da. Og til slutt har vi også med oss, hvor vi da? Bergstø I Lillesand, det var i går kveld, litt sent på kvelden. Trafikkontroll på stedet som resulterte I ett forelegg for fart, kjørte I 52 I 40-sone, men et forelegg må vel kanskje være innenfor på en sånn kontroll. Det melder da politiet I sin logg for siste døgn. Litt course nå, The Course I 9-11, dette Love to Love You. I

0: minuter till 9:11.
1: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt, med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.

Avfall Sør har startet et nytt prøveprosjekt med mobil gjenvinningsstasjon. Det litt spennende, NRK som bringer saken. En rullende avfallsstasjon. Det jo fascinerende. Det skal være i Kristiansand og Vennesla. Planen at denne stasjonen skal rullere mellom ulike nabolag og være åpen fra klokka 17 til 19 på besøksdagen. Og den mobile løsningen kommer tilbake til samme sted etter 4 uker. Så går det litt sånn i rotasjon. Innbyggerne kan der levere ferdig sortert avfall som små elektronikk, batterier og andre småting. Og målet med dette da er jo å gjøre det litt enklere for folk som sjelden eller ikke har mulighet til å besøke ordinære gjenvinningsstasjoner, og de er det jo helt sikkert noen av i distriktet. Dette prosjektet er i gang og skal foreløpig vare til neste sommer. Og hvis det skulle vise seg at dette en suksess, at det blir mye brukt, så kan det rett og slett bli utvidet. I hvert fall plan. Første besøk for stasjonen var i Kanalbyen i Kristiansand, der de sto i går ettermiddag. Du kan for øvrig lese saken på NRK Sørland.

0: hver tirsdag klokka 19 her på Radio Loland. Langdansbølgen går og går, for det
1: langdans for i år. Lars-André Strømnes, som glad i dansbandmusikk, og hvis du glad i dansbandmusikk, så vet du at det en nytt, nytt programtilbud her på kanalen hver tirsdag, litt før blues-teamen setter i gang klokka 8, det vil si klokka 7. Siden en time, så Lars på plass med dansbandmusikk for du som skulle like det. Det går i repriser rett før nattmiksen på fredag, bare så du klar over det nytt programtilbudet, altså Dans med Lars, i kveld klokka 19.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hun, altså bikkje, skjøt kvinne i USA. Dette her skjedde altså i Nebraska, hvor en kvinne ble skutt med hagle i et lyskryss, Frode.
2: Av en hund?
1: En hund, ja. Visst at man skulle tro at man skulle ende sine dager gjerne.
2: Ja.
1: Å bli skåten av en bikkje som fyrer av en hagle på baksettet. Det gode odds, altså.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

Enda meg var det med Time Is Now. Litt Coldplay skal vi få plass til frem mot en nyhetsoppdatering klokka 10. Vi skal prate med Geir Nordahl blant annet I neste time. Sørcup straks I gang. Jeg sier straks fordi at det tida frem mot helgen går fryktelig fort. Jeg uke bare hoppet går. Så til helgen så det tid for Sørcup igjen et år siden sist. Og uten tvil da, en turnering som har betydd mye for Vindbjart som klubb, der Geir en sentral person. Vi skal høre litt om nettopp det I neste time.

0: Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. I dag ventes dom I den såkalte Wangen-saken I Sverige. Nordmannen Steinar Wangen tiltalt for oppfordring til selvmord I 4 saker I Sverige. Rettssaken gikk over en dag I Venersborg tingrett, der Wangen deltok via videolink. Wangen også tiltalt I en drapssak I Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept I Polen, I opplyser politiet. Drapet skjedde I Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus I går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt 1,5 side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Norge spiller sin første VM-kamp I sluttspillet I natt. Norge møter Irak I gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid I Foxborough I Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Heia, det Bjørn på Trend I Vennesla. Nå kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere frem til med handelens dag. 40% på alle Husqvarna Automovere som I butikken, og 20% på alt utstilling av hagemøbler. Så du hjertelig velkommen til en god handel.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
7: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Simply Red og Sunrise var det du hørte der. Vi har rett og slett fått komme så litt av gårde da, I 9-11 og komme så inn I time 2. 16. Juni vi jo inne I. Jeg håper du har hatt en bra dag så langt. Du må gjerne henge på videre her I 9-11. Neste time nå fram mot lunchmix klokka 11. På 16. juni altså. Som ikke om du har noe forhold til, men kan I hvert fall si at hvis du har noen I din omkrets som heter Tiril, eller Toril I forskjellige varianter, med og uten H og litt annet, med en L eller to L eller D, eller, altså Toril I mange forskjellige varianter, har navndag I dag. Så vet du det. Kan du gratulere Toril eller Tiril på din vei som måtte komme? Har du en grunn til å feire? Vi skal etter hvert her I denne timen prate litt med Geir Nordahl. Sørcup starter opp til helgen, en turnering som har vært viktig, uden tvil, for klubbene som står bak den. Og der iblant så jo Vindbjart. Vi skal prate litt med Geir, som jo en sentral person I Vindbjart. Litt etter hvert der, så heng på.

Litt vind langs kysten nå I formiddag vil det minke fra I ettermiddag, eller så blir det lett skyet oppholdsvær. I ettermiddag forbigående litt skyet I indre strøg, kan hende med lokale regnbyge. I morgen så ventes det bagdør skiftende bris på kysten vest for Oksøy, vestlig frisk bris. Det blir lett skyet oppholdsvær på kysten øst for Oksøy, mulighet for tåke eller tåkeskyet. Fra om ettermiddagen sørlig bris på kysten øst for Oksøy, opp I liten kuling. Da ventes det å bli tilskyende, og det kommer inn litt regn fra vest.

Det var Taverns Trent Darby og Sign Your Name. Folk gjør mye rart, som for eksempel øredølen Quinton Schalk, som har løpt Birken barbeint I alle dager. Men dette I hvert fall en kar som håper å inspirere andre til å følge sine drømmer, og ikke bekymre seg så mye over hva andre tenker. Det for så vidt et greit motto. Men å komme på å løpe birkene gjennom både skog og fjellterreng, barbeint, det jo rimelig imponerende. Men det noen av de som da går mye barbeint, som har litt tykkere hud enn oss andre, eller litt mer skudd for å gjøre sånne ting. Og det I hvert fall Quinton gjort da. 21 kilometer gjennom skog og fjellterreng mellom Rena og Lillehammer. Til Vennesla Tidene sier Schalk at det var en veldig gøy opplevelse. Kan det virkelig anbefales? Nei, jeg kommer ikke til å gjøre det, men kanskje noen andre. Selv om det var et gjørmebad, sier han, det skal sies. Det var på lørdag at han deltog, denne 24-åringen fra Øvrebø, på det kjente Birkbeinerløpet, som da foregår I skog og fjellterreng utenfor Lillehammer. Til forskjell for mange av de andre deltakerne, løp Øredølen alle de 21 kilometerne. Bare beint. Ja, det er det jeg sier. Det imponerende. Folk gjør mye rart, men imponerende, det skal han ha. Gratulerer med det.

Justisministeren i Norge, som heter Astrid Aas Hansen, var på Sørlandsbesøk i går, og det var blant annet litt fokus på, sånn tilfluktsrom, eller det som nå kalles for dekningsrom, for det jo langt ifra nok tilfluktsrom i Norge, men nå henter regjeringen erfaringer fra krigen i Ukraina, så nå kan tunnelle, parkeringshus og T-banestasjoner bli innbyggernes viktigste beskyttelse ved krig og krise. Det har vi jo sett bilder der folk samler seg under bakken i diverse parkeringshus for å beskytte seg mot det som skjer på gateplan. Og dermed så ønsker regjeringen å innføre dekningsrom som en ny type beskyttelse da. Parkeringshus, tunneller blant annet. Bakgrunnen er erfaringer fra andre områder i verden, og dekningsrom skal være enklere, det vil jeg jo tro, for det er jo allerede, og billigere enn tradisjonelle tilfluktsrom, men kan likevel gi beskyttelse i kortere periode. Kommunene må selv vurdere risiko og behov, og folk må være forberedt på å klare seg selv i dekningsrom med mat, drikke, teppe og medisiner, så får vi jo. Håper at vi aldri får brukt for det da, men det er ingen som helst tvil om at det kan være greit å være forberedt hvis ting skulle skje da. Det kom fram når justisministeren gjestet Sørlandet i går. Nå skal vi straks over til noe helt annet. Vi skal prate om Sørcup, for den startet opp til helgen. Geir Nordahl er på vei inn i studio. Vi skal prate litt med han, sentralperson i Vindbjart, som jo er en av klubbene som er med å arrangere denne turneringen. Mer om det etter Kim Larsen.

0: til helgen så det nok en gang klart for Sørcup. Ikke bare I Vennesla, men I hele distriktet. Så skal jo mange idrettsarenaer fylles opp av glade og ikke minst ivrige barn som skal kjempe om heder og ære, og ikke minst, eller først noen gang da, ha det hyggelig sammen. Geir Nordahl kommet I studio, kjent fra Vindbjart. Og Geir, hva Sørcup betydd for både deg og Vindbjart?
1: Det har betydet ganske mye for Vindbjart som klubb, da. Og det har vært viktig for meg. Jeg satt jo I styr den gangen når Nils Sverre kom på et styrmøte og fortalte at det var mulighet for at det skulle bli noen endringer på det som var Color Line Cup, og at det var flere lokale klubber som kunne bli med I en større setting, da. Det var ikke så mange som hadde trua på det, men det som ble gjort den gangen der, ble jo da en, skal vi si, en spire til noe som har blitt veldig stort for Vindbjart, da.
0: Ja, for det ikke tvil om at det blitt stort, både I forhold til det å ha en opplevelse for alle de I Vindbjart, men ikke minst økonomisk da, det har betydet mye for klubben.
1: Ja, betydelig. Det en stor økonomisk gevinst for oss I det, og det har vært en fantastisk reise, og ikke minst for Vennesla da. Folk som kommer her på køppen jo så fornøyd med opplegget som skjer I Vennesla da, så det jo veldig hyggelig jo da.
0: Og det medfører jo, for dette jo en stor turnering, medfører med dugnadsaktivitet. Det enkelt å få folk til å være med på sånne ting når de ser hvor mye de gir til klubben?
1: Det vel litt for ærlig, så det blitt litt tøffere de siste årene med å få fylt opp alle. Det jo sånn at vi har en sånn en sånn bank hvor de kan gå inn I og melde seg på dugnadsteamet, de som ønsker det. Og så må vi fylle på med resten etterpå, og vi slider litt på enkelte dager, det må man innrømme, på, spesielt på, ja, kanskje på kiosksalg, spesielt, og på, ja, men så stort sett så går det veldig bra, men det alltid noen som må ta noen ekstra vakter, de tøffere da, og det jo alltid, det kjenner vel du til at I alle klubber så det noen ildsjel som gjør litt ekstra.
0: Hva skulle klubben vært uten de egentlig?
1: Ja, si det. De der 20% der står for 80% og alt, altså det ganske unikt, så det tror jeg gjengs I alle klubber.
0: Mm. Kommer egentlig VM litt ubeleilig på Sørcup? Nei. Det lov til å spørre om det?
1: Både og, det spørs vel for de ungene som skal side og se på kvelds- eller nattkampet da.
0: Ja, for den er Norge semifinal da, den blir tøff.
1: Den blir seier for mange.
0: Ja.
1: Hvis I hvert fall skal spille finale.
0: Ja, ikke sant? Kanskje noen som håper at de rygger ut sånn at de ikke slipper å være med på Olstad?
1: Ja, kan være en kombinasjon der.
0: Ja, ikke sant? Men nå det var forklart. Har du fått noen informasjon om hvordan det med antall lag I år kontra tidligere?
1: Det jo på samme nivå, og kanskje ekstra, men det der vi har fått litt mindre, tror jeg, på de little vestlagene, for de har jo hatt litt endring I skoledelen, som gjør at de har en ekstra uke. Men sånn stort sett så tror jeg de veldig fornøyde med påmeldingen. Ja. Det jo over 10.000 deltakere.
0: Det jo helt gøy, vanvittig. Ja. Hvor mange kamp det som blir spilt på Måsimon?
1: Ja, akkurat antallet har jeg ikke I hodet, men det ikke få.
0: Nei.
1: Så det skjer jo noe fra, de flytter jo inn her til Vennesla på fredagen, og så starter det jo på lørdagen, og da det jo full guffe frem til mandagen, og så det finale I de der små klassene I Vennesla, og så det onsdagen som på Sør Arena.
0: Og innimellom her så det jo en santansfeiring.
1: Ja.
0: For tid til det jo.
1: Det må vi jo ha, vet du. Ja. Den kommer jo som en ekstra, og den jo vanskelig å komme unna denne da.
0: Ja, ja, ja.
1: Men den veldig positiv for bygda da.
0: Ja, det jo helt sant.
1: Så det klarer vi ikke å komme unna. Nå det jo 10-årsjubileum. Mm. Selv om Ove Brenne, Ove Svensen jo primus motor for det her. Jeg usikker om det 10 år, men Ove veldig på at det 10 år I år. Så da sier vi da at det 10 år.
0: Han tar igjen 10 år neste år, bare for at jubileum.
1: Jeg tror Ove kan kjøre 10 år hvert år.
0: Ja, ja, ja. Men Dugnads hjelp, trenger du kanskje på noen enda spesifikke dager du trenger, vet at du trenger hjelp?
1: Hvis det noen som har lyst til å bidra, så mandagen og tirsdagen til neste uke de viktigste for oss når vi kommer I gang. Altså det blir jo 23. og ja, 24. blir ikke sånn. Så det hadde vært kjempebra hvis noen kunne vært med og bidra litt I kiosk på Måsemoen. Det hadde vi satt pris på. Mm.
0: For de som ikke skal se på Norge Senegal, så de opplagt når den morgenen kommer.
1: Ja, ja, ja.
0: Da kan de bare gå rett I kiosken.
1: Det helt gull det.
0: Ja, ja, ja. Tar de bare kontakt med deg, eller hvor?
1: Ja, de kan bare ringe til Geir Nordahl, så skal jeg prøve å videreformidle det.
0: Ja, ikke sant? Takk for at du kom innom, og så lykke til.
1: Tusen takk.

0: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.
1: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni prisen

0: kun 999. Velkommen til La Familia.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

Line Dale og Favorite Mistakes. Det jo VM-tid, det ingen... Det, altså, du skal være god hvis du klarer å unngå å ha litt VM-stoff som popper inn I hodet ditt. Sånn som nyhetsbildet for tiden, så det mye VM det går I. Spesielt da, nå når Norge skal ut I sin første kamp I kveld. I den forbindelse så har... Ja, folk jo kreative da. I forhold til å finne på stønt for å selge ting. Et boligkjøp kan nemlig bli betydelig billigere dersom Norge skulle finne veien til nettmaskene, altså at de skårer mot Irak natt til I morgen. Markedsleder og eiendomsmegler I Åmot Hus AS, Sigbjørn Dvergsnes, han forteller til avisen KRS. Boligavisen, som den avisen jo bare boligstoff, men det får noe så verre. Men I hvert fall, de ønsker å være litt kreative, så vil jo tida vise da om det slår an. Det de gjør at de har lansert en kampanje der kjøperen av en bolig på Drangsvann får 50 000 kroner I rabatt for hvert mål Norge skårer mot Irak. Tilbudet gjelder den første som slår til etter kampen. Så la oss si at Norge har skårt 3 mål da, det langt ifra sikkert at de kommer til å gjøre det. Det kan gå til en 0-0 den kampen, eller med tab, for den slags skyld. Det hadde vært typisk Norge. Men uansett da, la oss si de skulle gå 3 mål da, så det 150 000 I rabatt. Synes du det var en grei rabatt? Så bare smukk på telefonen. Så kjøpt som mulig etter at dommeren blåser av fløyta, vil jeg tro. Det vil være. Jeg ikke sikkert det akkurat blir kø, men og du vet jo aldri hva de har satt før prisen det. Det jo et spørsmål opp I det hele da. Men responsen på boligene som der på Drangsvann I Randesund har vært veldig god etter annonseringer som de da har kommet med nå. Så får vi se om noen slår til, og så får vi jo se da om mye rabatt det eventuelt blir da etter Norge sin kamp klokka 2 I De må jo være parat på telefonen da, for dette jo klokka, nærmere klokka 2 på natta, så jeg tipper at folkene bak dette her sitter klar til å ta imot kanskje en telefon, hvis det blir noen mål da.

0: Hejsan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kan det skje blusstimen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

var Spice Girls. Dette var Gary Halliwell med Lift Me Up på egen hånd, altså. God morgen, slutten av dagens 9.11. Straks tid for lunsjmix. Du må gjerne henge med inn der. Vi skal blant annet ha en gladmelding til alle rotekopper der ute. Alle surrehuer. De skal få en gladmelding i dag, så henger på videre her på kanalen.

0: DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld i Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften i våre telt, med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no, innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
5: Lunsmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Litt vind langs kysten nå I formiddag vil det minke fra I ettermiddag, eller så blir det lett skyet oppholdsvær. I ettermiddag forbigående litt skyet I indre strøg, kan hende med lokale regnbyger. I morgen så ventes det på Agder skiftende bris på kysten vest for

0: Dagen I dag. Det ikke det helt store å berette for I dag.
1: Nei, det var magert.
0: Når den eneste saken for norsk historie at Gjøa la ut fra Kristiania som for første skib og seile gjennom Nordvestpassasjen.
1: Var det Amundsen eller Nansen? Det sånn quiz-greie.
0: Ja, det.
1: Var det Amundsen eller Nansen som var med skipper?
0: Det var den første.
1: Var det, ja.
0: Amundsen.
1: Var det, ja. Jeg sier alltid Nansen, jeg.
0: Ja.
1: Nei, det var hans...
0: Men det jo 50-50, da.
1: Ja, det det. Se det, ja. Det var I 1903, det. Og så fant jeg ut at de skulle skyte Valentina rett opp til verdensrommet.
0: Mm.
1: Det var I 1963. Første kvinne I verdensrommet, Valentina Tereshkova. Ja. Med, opp med Vostok 6. Hette romkapselen, romskipet. Mm. 1963. Vet du hva? Jeg har lært meg noe fra det, for jeg glad I konspirasjoner.
0: Mm.
1: Jeg har blitt gladere og gladere I konspirasjoner, fordi at...
0: Det veldig humor.
1: Ja, det humor, så det holder. Når jeg hørte han amerikaneren som ringte inn til et innringningsprogram, for å si at de som satt I studio, at hvis de trodde på at Neil Armstrong og Buzz Aldrin

0: vært på månen. Da var de steindom.
1: Ja, ok.
0: For hvordan i alle dager kan de lande på månen i en tidsalder hvor vi hadde telefoner med tallskive, sveive vinduer på bilene, vi hadde ingen aircondition på bilene, og ingen, det var, altså vi rullet opp vinduene selv, og så skulle liksom ta av igjen fra månen, helt alene, og så komme seg tilbake til jorda igjen. Men hvis man går litt i dybden på den, så har det et poeng.
1: Ja, men mente de da at dette var egentlig bare, det var spilt inn i et sånt studio eller
0: yes,
1: noe sånt?
0: Yes, det var konstruerte greier. Ja, okay. For dette var i 1969, og så hadde vi vært en tur opp til månen igjen i 1973. Mm-hmm. Hvorfor ikke etterpå?
1: Ja.
0: Det var spørsmålet.
1: Det, folk har lidet å gjøre.
0: Ja, men da synes jeg at konspirasjoner begynner å bli interessant.
1: Ja, ja.
0: Fordi at hvis at vi, teknologien var så langt fremme, og for hadde vi da for eksempel de kjipe telefonene, og for hadde vi ikke smarttelefoner. Hvis du kan ta folk ut til månen i 1969, så har du jo en smarttelefon.
1: Ja vel.
0: Eller ikke.
1: Heller ikke.
0: Ja, altså, det,
1: jeg vil ikke si heller ikke.
0: Ja, nei, altså, bare tygge litt på det.
1: Jo. Jeg kan love deg, jeg kan ikke tygge så veldig tungt.
0: Nei, men folk, jeg synes folk har tygge litt på det.
1: Ja.
0: Altså, for hvis vi snakker nok om det, så har Neil Armstrong aldri vært på månen.
1: Nei, okay.
0: Han har vært på et eller annet bakrom på en eller annen fabrikk.
1: Paramount Studios. Ja. Det kan vi heller hylle avslutningsvis. Roald Amundsen da, nevnte Roald Amundsen.
0: Ja.
1: Gjøla gjorde i 1903.
0: Ja.
1: De kom fram i 1906. 3 år.
0: Ja. Det er...
1: Da måtte de stille av
0: det. Det er ferden sin. Da var de sikkert lei av hverandre ombord der.
1: Tror det.
0: Hvor lang tid brukte han Kon-Tiki?
1: Arke anelse. Tror du det er et levende leksikon, eller?
0: Ja, av og til så gjør det. Vel, skal vi la det bli med det da?
1: Jeg tror rett og slett vi gjør det.

0: Som nevnt I innledningen så spilles jo Norges første VM-kamp på 28 år I natt mot Iran.
1: Og, eller Irak.
0: Irak, unnskyld. Iran spilte vel uavgjort det, gjorde
1: de? Gjorde
0: de klager nå på, på FIFA og USA.
1: Ja, vel.
0: Fordi at de bor jo I Mexico.
1: Ja.
0: Og så lurer på om de spilte I USA, men så måtte de rett tilbake igjen til Mexico etterpå. De hadde tenkt å være der frem til tirsdag når neste kampet.
1: Ja, men
0: de fikk ikke lov til.
1: De fikk ikke lov, nei.
0: Nei.
1: Så til og med under det til fotballmesterskap, altså fotball, de skal spille fotball,
0: ja.
1: Så så det så strikst at de sender de tilbake igjen. Vet du hva, jeg synes det rart, Frode. Jeg synes det rart at Iran helt tatt gidder å være med.
0: Ja, det gjør det. Og så det jo et lite paradoks. I forrige VM, som jo da ble arrangert I Sjømøland, Qatar,
1: ja.
0: Så var jo Lise Klaveness oppe på podiet der og klagde sin nød over arbeidsforhold til forholdene til de som jobber der på stadionene.
1: Ja.
0: Nå det tyst. Det veldig tyst.
1: Ja, det det.
0: Fordi at Norge jo menn nå.
1: Ja, lettere.
0: Det ikke et lite paradoks? Nå det jo helt stille.
1: Kanskje litt lettere når ikke de med.
0: Ja, jeg tror det.
1: Nå snakker vi ikke om noe annet enn fotball.
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi glemmer litt at Iran spiller noen andre kamper enn plass her I løpet av det svære landet.
1: Ja, men det barnslig det som foregår. De klart de skulle få lov til å bli I... altså, det jo ikke sånn at de har Kalashnikov I treningsbergene sine.
0: Eller godt å vite, men jeg tror ikke det.
1: Med nærmere ettertanke, så det jo ikke godt å vite.
0: Ja, det vel litt sånn I pensum til skolen, det at de skal alltid gå med det, tror du ikke det?
1: Jeg tror det.
0: Der nede?
1: Det mulig det.
0: Og alltid har noen stein og en Kalashnikov.
1: Ja, og så deler av et bildekk.
0: Ja, det jo, så du kommer inn litt. Men det Norges kamp I kveld, men det har skjedd ting I løpet av de siste døgnene. Tunisia.
1: Ja, det fikk konsekvenser, tror jeg.
0: Det var vi litt innom I går, fordi at de spilte imot Sverige, plutselig var Sverige I VM-form og vant jo 5-1 mot Tunisia.
1: Jeg tror Sverige det eneste laget som vunnet I VM, for ellers det bare uavgjort.
0: Det bare uavgjort.
1: Ja, det det.
0: Tunisia sparket deretter landslagssjefen Sabri Lamouchi.
1: Det flaut og pinlig og rart.
0: Ja, etter en kamp.
1: Altså, innledningskampen til Tunisia, det fører til fyken, rett og slett, altså. Ja.
0: Men så ble det plutselig fullstendig kaos, for plutselig ble den meldingen tatt bort igjen.
1: Ja, men. Hva men, sannheten der, da?
0: Sannheten at den sparket.
1: Han sparket, ja.
0: Han ble ansatt for øvrig I januar og fikk 5 kampe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er kort affære.
0: Ja.
1: Absolutt. Men hva gjør de nå, da? De må jo ha
0: en
1: ny trener, da.
0: Jeg har fått en ny en sånn inn. Jeg husker ikke helt navnet på han, men. Der kommer det en ny en inn som skal lede de der.
1: Ja, altså, det vil sikkert hjelpe.
0: Ja,
1: det sikkert. En hel. Ellers, Frode, så det bare uavgjort det, altså.
0: Mm, det det.
1: Og Spania, de har litt å prate om I dag.
0: Mm.
1: For når de går ut og spiller uavgjort 0, de skårer ikke mål en gang.
0: Nei. Det var helt, så hadde du kikket på den kampen I går, det var veldig rart.
1: Ja, kjemperart.
0: Det virker som de var nesten litt paralysert på et vis.
1: Ja, det er veldig, veldig rart at et så stjernespekket lag som Spania ikke greier dette her.
0: Ja. Selv om du kan si at de la seg i forsvar, dette kappet.
1: Jo, men likevel.
0: Ja.
1: Det er jo en trend som Norge, San Marino egentlig.
0: Ja. Samme stil.
1: Samme greie, ja. Så, jeg så I studioen Freddy Dos Santos.
0: Mm.
1: Han var veldig fornøyd I går.
0: Ja, var det.
1: For dette skal jo ikke skje.
0: Nei, det skal ikke det. Og apropos kapverde, kan vi ta litt innpratt når vi tilbake?
1: Ja.

0: Vi må prate litt om, vi var litt innom det i sted, at Spania kun klarte uavgjort 0-0 mot Kapp Verde, som feirer som at de hadde vunnet VM.
1: Ja, men det ikke så rart.
0: På et vis så har de jo det.
1: Ja, de har det.
0: På folkeled og på sympati, tror jeg.
1: Ja, absolutt. Og hvis det var en kamp i dette mesterskapet for Kapp Verde, hvor de ikke skulle ta med seg poeng, så var det i hvert fall den.
0: Det var det. For det var Spania som var på andre halvdel av banen. Kapp Verde har for øvrig 500 000 innbyggere.
1: Ja.
0: Curaçao hadde vel 160 000, så Kapp Verde jo en del større. Men fem, når du til begynner å tenke på 500 000, så er det ikke noe, det er ikke noe stor nasjon.
1: På størrelse med Oslo, da.
0: Ja. Og det var jo det var nesten rørende å se etterpå, for at keeperen ble jo trukket frem som den store helten.
1: Ja.
0: Spilleren gikk rundt han, og når kameraet kom der, så pekte på keeperen liksom. Det er han som skrev.
1: Er det vår mannen, altså?
0: Han hadde mange redninger. Han er jo over 40 år, denne karen.
1: Ja.
0: Og i pressekonferansen etterpå, så kunne han, så han ble grått kvalt, og kunne fortelle at han tenkte mye på besteforeldrene sine, for han hadde mistet de for en liten stund før han skulle til VM. Og mora kunne heller ikke komme, fordi at det var visumtrøbbel,
1: ja.
0: Og kostnaderne hadde ikke gjort det mulig for henne å komme til VM. Så da ble han emosjonell, og det er å forstå.
1: Det er klart, dette er stort.
0: Ja.
1: Hva gjør han til daglig da? For han har sikkert den, alle jobber han.
0: Usikker på han egentlig var han.
1: Han selger smykke på stranda sikkert.
0: Ja, kanskje. Men i 95 minutter så var han i hvert fall 100% fokusert og gråt etterpå den her 40 år gamle keeperen som heter Vosinha til etternavn.
1: Ja.
0: Og han har definitivt tatt verden med storm etter kampen i går. Før kampen så hadde han 50 000 følgere på Instagram.
1: Ja.
0: Minuttet etter kampslutt så rundet han 1 million.
1: Ja, det ser du.
0: Dette og nå 5,3. Ja. Han tar vel igjen Haaland.
1: Men da kan du begynne å si, det kan du begynne å, å tenke over hvor stor ting er da,
0: ja.
1: På verdensbasis altså.
0: Mm.
1: For det første så synes jeg jo at 50 000 følgere på Instagram ifra Kapp Verde er en bragd i seg selv.
0: Det er mye når det bor 50 000 innbyggere.
1: Han er nok, han har nok så mye følgere fordi han er landslagskeeper da, sikkert.
0: Jeg tror det. Men har du da nådd 5,3 millioner følgere nå, og det er en and rising, ja, som bare stiger?
1: Det er jo ikke døgn, sier kampen den da.
0: Nei, vet du, han kan, når VM er ferdig nå, kan han trekke seg tilbake og leve fett som influencer.
1: Det kan han gjøre, vet du.
0: Selv en høy med reklame til Instagramen din.
1: Så kan han ta morsi og bestemorsi på tur.
0: Ja.
1: Etter hvert.
0: Ja, ikke bestemor for henne.
1: Ja,
0: det blir vanskelig.
1: Det blir veldig vanskelig. Det skulle vært veldig vanskelig.
0: Ja. Men da kan i hvert fall mora være med på litt moro
1: etterpå. Ja, kan det. Dette her er fantastisk. Og det er det som er at man vet aldri i sånne mesterskap at for ting skjer hele tiden.
0: Tenk hvis Kapp Verde skulle få to uavgjorte til og gå videre.
1: Ja, det er, det kan de jo gjøre. Det
0: er
1: jo
0: Skottland blant annet de skal med å gå.
1: De må jo huske på det, folkens, at ingen har lyst til å tape en fotballkamp i VM.
0: Nei.
1: Og i hvert fall ikke Spania.
0: Nei.
1: Men de greide ikke å vinne denne.
0: Jo, ikke det.
1: It ain't over till the fat lady sings, sier de i USA, altså. Spelt og flyttet går, så får vi telle opp etterpå.
0: De skal møte Uruguay, er det? Uruguay og Saudi-Arabia skal de møte. Jeg var på feil gruppe, men Uruguay og Saudi-Arabia.
1: Ja, de greide heller ikke å vinne i går.
0: Nei, så det er i gruppe med to uavgjorte kampe, og alle lagene på ett poeng.
1: Ja.
0: Det samme er det i andre gruppe, nå husker jeg ikke fart av hva det var, men det er i andre gruppe som har
1: uavgjort det da.
0: Ja, et poeng på alle lag.
1: Ja.
0: Så litt typisk i åpningskampen.
1: Vi får håpe da, i natt, at det blir en kamp som ikke har delt poeng der.
0: Ja, det kan bli en uavgjort.
1: Ja, det kan bli en uavgjort.
0: Ja, Frankrike-kampen, den kan gå til en uavgjort.
1: Ja, det kan.
0: Ja.
1: Men den andre bør ikke bli, det bør ikke bli Spania-kamp verdig.
0: Nei, det bør ikke det.

0: Det grønne skiftet vi jo inne I, og mye av det bra, men det mye som veldig rart, som man av og til må stille I spørsmål med.
1: Ja.
0: Vi, for det går, fort, det går litt fort I svingene.
1: Absolutt, og vi har jo snakket om det, at det noe, det noe som da ikke skal røres uansett, og det for eksempel flytrafikken. Mm. Det har aldri vært så mye fly I lufta, tror jeg.
0: Nei, og cruisetrafikken.
1: Men så det jo, det el med her og el med der.
0: Ja, I Oslo så var jo planen at dieselbussene, ikke bare der, men det bestemt at forurensende dieselbuss I Norge.
1: Ja, men de forurensende lenger da, tror du?
0: Kanskje det
1: det
0: noen av de
1: eldre. Ja, det noen, som, det klart at noen av de eldre burde ha vært. Så,
0: men jeg tror nok kanskje de kunne bytte de med nye dieselbusser og fått de en relativt
1: tilnærmere. Ja.
0: Men det jo planen at I Norge skal det byttes ut med elbusser, men nå det kommet noe I veien her.
1: Ja, hva det som har skjedd da?
0: Vil ta mange år før elbusset ruller rundt på alle veiene rundt Oslo.
1: Jaha.
0: For det det nemlig tungt veiene grunnet til, fordi de alt for tunge.
1: Ja.
0: Så de ødelegger, ja. De ødelegger veiene.
1: Ja vel. Mm. De jo sikkert nesten dobbelt så tunge, vet du.
0: Ja, ja, du gæren.
1: Disse batteripakker.
0: Du ser jo bare elbilene ja. Som veier over 2 tonn.
1: Ja, det gjør en normal elbil gjerne, altså en litt større elbil. Mhm. Disse noen store stasjonsvogner med dieselmotor I, det veier bare 15-1600 kilo. Mm. Hvor mye veier som buss da, Frode?
0: Ja, ingen anelse. Men det hjulens kraftige trykk ned mot asfalten som da fører til problemer på veiene. Og det blitt et større problem enn det de hadde håpet på forhånd da.
1: Ja.
0: Det sier samferdselsråd I Akershus, Håkon Snortheim.
1: Ja, hva gjør han I helgen, tror du?
0: Det festlig navn, forresten.
1: Men jeg så I går, det broer og sånn da? For jeg så I går en buss som var alt for lang til en rundkjøring.
0: Mm.
1: Så du den saken I går?
0: Nei.
1: Den bussen som alltid kjørte seg fast I rundkjøringen.
0: Ja.
1: Og måtte begynne, fordi jeg bygde en rundkjøring som ikke...
0: Jeg har ikke tilpasset leddbussen,
1: liksom. Leddbussen.
0: Ja. Men det ikke bare I Oslo at det problemet. På Vestlandet det også mye problemer. Der har de måttet utsette overgangen til elbusset på grunn av at de slider med, at de slider på veien.
1: Ja, vel. Mm. Ja, det noe med alt, altså. Mm. Ja, det grønne skiftet, det ikke alltid det går som planlagt.
0: Du. Nei, og bussene for tunge I Akershus for 4 av 10 veier.
1: Ja.
0: Så der må de I hvert fall fortsette med dieselbusset inntil videre.
1: Ja, det noe... Det kanskje ikke tida helt enda.
0: Nei.
1: For den slags.
0: Nei.
1: Det grønne skiftet må gå litt saktere.
0: Ja. Nå har de fått lov til å utsette utskiftinger frem til 2031.
1: Ja, men det er jo ganske... altså, det er jo lovene, altså. De har fått lov til det, da. Veiene ikke tar. Ja,
0: det nesten typisk noe vi sier, å nei, der skal det byttes.
1: Kjør
0: til det går. For derfor bare fikse veiene.
1: Kjør til det går galt.
0: Ja.
1: Ja, det ikke alltid det de har tenkt over alt.
0: Det ikke alt man skal forstå.
1: For nei, det ikke det, så. One thing.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kalles vi Bluesstimen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

0: Time 1 er undergjort. Når vi tilbake igjen I time 2 skal vi blant annet komme med dagens gladmelding til surrehuerne. Og det vi mange av.
1: Ja!
0: Vi mange av oss.
1: Vi det. Ja. Men det er lys I tunnelen, skal vi fortelle om.
0: Det det.
1: Jeg ser jo at DNB-kunder, de våkner opp til minus på kontoret I dag. Det artig.
0: Det gøy.
1: I en ferietid.
0: Ja.
1: Kan vi... du står jo på å ha ikke penger plutselig.
0: Altså, nå jo vi I rett alderen, vi har pratet om det før, men kan vi igjen prate litt om inkontinens?
1: Ja.
0: I neste time.
1: Skal vi tisse på oss nå?
0: Skal vi tisse på oss?
1: Ja vel.
0: For det gjør vi jo.
1: Ja, vi gjør det. Ja. Det kommer noen drøpper her og det.
0: Ja, heng på inn I time 2 da.

0: Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spis. Konsernsjef Geir Karlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som I morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere I opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Heia, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere, frem til og med handelens dag. 40% på alle Husqvarna Automovere som I butikken, og 20% på alt utstilling av hagmøbler. Så du hjertelig velkommen til en god handel.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen, eller bare nyte en kveld ute, da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Litt vind langs kysten nå I formiddag vil det minke fra I ettermiddag, eller så blir det lett skyet oppholdsvær. I ettermiddag forbigående litt skyet I indre strøg, kan hende med lokale regnbyge. I morgen så ventes det på Agder skiftende bris, på kysten vest for Oksøy vestlig frisk bris. Det blir lett skyet oppholdsvær, på kysten øst for Oksøy mulighet for tåke eller tåkeskyet. Fra om ettermiddagen sørlig bris på kysten øst for Oksøy, opp I liten kuling. Da ventes det å bli tilskyende, og det kommer inn litt regn fra vest.

0: 39% av nordmenn unngår nyheterne ofte eller av og til før I vår ungdom. Så var det jo sånn at da så hadde jo ofte, veldig ofte far med avisen,
1: ja.
0: Den alt for store papiravisen,
1: ja.
0: Og bladde fra perm til perm, hvis det lov å si, og så var det Dagsrevyen.
1: Ja, det var, da
0: var,
1: jo,
0: var ikke det 1930 da?
1: Ja, det var 1930, Dagsrevyen. Ja, og det var jo helt vanlig å lese aviser. Det noe, ser du folk med papiraviser lenger
0: det meget
1: på kaféer og sånt?
0: Det meget sjeldent.
1: Ja.
0: Jeg tror umulig at VG og Dagblad som kan selge fryktelig mange papiraviser.
1: Nei, det tror jeg ikke på, altså. Nei. Men det sikkert noen som gjør dette da, for de laver det jo fortsatt da.
0: Ja. Men det I hvert fall en ny undersøkelse som viser at denne andelen av folk som unngår nyheter da, aldri har vært høyere. 4 av 10 nordmenn sier de unngår nyheter ofte eller av og til.
1: Ja, hva? Altså, vi gjørs på å unngå?
0: Jeg skjønner nesten ikke at de klarer det.
1: Nei.
0: For i løpet av en dag så vel... ikke alle innom sånne nyhetsmedier og ser overskriftene?
1: Ja.
0: Men det det at du bare ser det, og så leser du ikke at det kan være sånn da?
1: Ja, men du, jeg vil jo påstå at hvis du ser en overskrift, så ser du jo nyheter.
0: Ja, ja.
1: Men vi har så lett for å ta oss selv som en mal.
0: Mm.
1: Vi jobber jo med nyheter, tror jeg,
0: ja.
1: Men det jo ikke alle som gjør.
0: Nei.
1: Så det ikke alle som har VG og Dagblad og Nettavisen og TV2 på en app på telefonen.
0: Det ikke de da. De har TikTok og Instagram.
1: Ja, de er opptatt av
0: Se på Reels.
1: Ja, for jeg har jo snakket med folk som med 100% sikkerhet vet ikke høre på eller lese nyheter.
0: Ja.
1: For der det såpass nedsnødd,
0: ja.
1: Men de vet alt som trender på TikTok.
0: Ja,
1: det kan jeg. Men de har sikkert et bedre liv enn meg.
0: Tror du det?
1: Ja,
0: det er ikke så bekymret.
1: De er ikke så bekymret for ting.
0: Ja.
1: Men de bare lurer på oss.
0: Men de er bare bekymret som de skal ordne opp til det ideale som de fremstiller på.
1: Nei, det sant.
0: Ja.
1: Fordi at,
0: de har litt andre problemer, tror jeg.
1: Ja, de har, og det problemet... Det ikke bra.
0: Nei,
1: det ikke bra.
0: Det ikke bra.
1: Av og til, men man må ta nyhetsinnsuget med fatning.
0: Mm.
1: Og det som kommer som strømme og trender på TikTok, er jo med fatning.
0: Mm.
1: Så går det bra dette her.
0: Mm.
1: Men det jo ikke ofte det skjer da. Folk blir bekymret av det.
0: Og jeg tenker, av og til så kan man bli redd. Jeg så en sånn klipp som Sura gikk her ifra når jeg lurer på noe, som dukket opp en sånn reels ifra, det må ha vært noe sånn Love Island-greie fra England.
1: Ja.
0: Jeg tror det var et eller annet sånn type program. Der da en blond dame, ikke til noen forkleines for de blonde, eller kanskje. Hun klarte ikke å forstå at England, altså at ikke Spania var en del av England.
1: Nei.
0: Altså hun skjønte ikke begrepene mellom som kommune, land alt var et eneste stort ja men så prøvde de å få si til og liksom, ja men de snakker jo spansk i Spania
1: ja,
0: ja, so what liksom
1: ja, de er fortsatt britisk
0: ja, fortsatt britisk men, tenker jeg meg selv,
1: men da blir det trist igjen
0: ja, det bare trist
1: da blir det veldig, veldig trist ja. Fordi at hvis at du greid å bli så nesnødd da det noen som ikke har gjort det de bør gjøre.
0: Mm.
1: Foreldre og skolevesen for eksempel, de har ikke gjort det de bør gjøre.
0: Ja.
1: For hvis du har en datter eller en sønn i Love Island-alder, som ikke forstår at briter er briter og spanjoler er spanjoler, da er det
0: galt.
1: Da er det galt.
0: Men man må vel kunne gi nyhetsmediene en viss skyld i dette her.
1: Ja.
0: For det at det blir så overdimensionert. Du har hatt etterpå Trump over to, så er det jo så mye, det er så vanvittig massivt.
1: Ja, det er det.
0: Samme som når Høyby-saken kom. Det er jo side opp og side ned.
1: Ja, det er det.
0: Så jeg tror mange blir litt lei. Det blir så massivt at du ikke gidder å lese det.
1: Nei, altså, og så er det jo eksperter på å koke suppe på en tynn spiker, ja. Bare det dreier seg om Donald Trump eller Marius Borg Høyby. Så ja, det blir så massivt, veldig massivt. Men likevel så er det lurt å lese litt nyheter.
0: Ja.
1: Få med seg litt av verdensbildet.
0: Ja.
1: Slik at du forstår at spansk og engelsk er britisk.
0: Mm.
1: Ja, det litt.
0: Litt. Litt da. Ja.

0: Kommer slutten av dagens lunchmix. Vi skal prate litt til fotball, for det at i kveld, det jo litt på grunn av at Norge spiller sin første kamp i kveld.
1: Ja.
0: Eller midnatt.
1: Det nok så stort det, Frode.
0: Ja, det det. Og det jo Irak som står på den andre balladelen. Et ja. Land så der det litt lysere nå, kontra det det var når Saddam Hussein holdt på der.
1: Ja. Ja. For det var jo et kapittel for seg selv.
0: Yes.
1: Så, hvordan er det nå da, Frode?
0: Altså midnatt natt til 17. juni, altså i morgen, så Irak tilbake igjen i fotball-VM. Og det en stund siden sist. Jeg lurer på om det var på, skal vi se, 1986, de var der forrige gang.
1: Oi!
0: Da endte de siste i gruppa med null poeng.
1: Ja.
0: Så nå de endelig tilbake igjen. Men det har vært mye innimellom der. Og
1: ja, de har ikke hatt det bare bra, vet du.
0: Nei, altså er det jo et bakteppe i år da. Altså Irak jo nærmest nabo til Iran, som jo har vært i en krig nå, som kanskje er over, det vet jo ingen.
1: Ja, det vet man ikke, nei.
0: Nei.
1: Jeg har ikke kommet etter denne enighet om noe, har jeg lest i hvert fall da.
0: Jo, de har i hvert fall prøvd. Irak har vært rammet av denne krigen, som pågår nå med over 100 døde. Men likevel så fyltes gaden når de ble klar for VM, for å feire da. Ja. Det klart, når du lever i sånn et land, hver eneste minste ting du kan feire, tror jeg en befrielse.
1: Ja, det det absolutt. Ja. Men så jo, vi kan jo ta Iran da, som i krig med USA nå. Mm. Når du så ifra den tiden hvor Shahen av Iran var leder, hvis noen lurer på dette her, så gå inn på Google og søk på bilder fra Iran i 1970 kontra 2024.
0: Ja. Visumreglene gjør at det heller ikke enkelt for de nå, kombinert med at USA har redusert konsulær tjeneste i Irak som følge av Irankrigen. Det fører til at det er få irakiske supporter som får reise til USA for å følge laget. Fra 1979 til 2003 så var det Hussein da, Saddam, som da var Iraks diktator. Han var diktator med stor D.
1: Ja, det var type.
0: Det var type. Og i Irak så var det sønnen Uday Hussein som styrte idretten.
1: Ja, naturlig nok.
0: Og det gjorde han med like hard hånd som faren styrte politikken.
1: Hva de feilene for noen, Frode, egentlig? Ja.
0: Spillere, altså fotballspillere, ble kastet i fengsel i dag eller måned, hvis ikke de gjorde det godt nok. De ble slått med jernstenge, pisket under fotsålene, lenket til veggen eller dratt over asfalten til ryggen var blodig.
1: Nei, uff da! Ja. Altså, her var det beste å gjøre det ordentlig.
0: For så blir kastet en kloak. Kom.
1: Nei. Det var det måten å jobbe, altså.
0: Det er litt annerledes enn Erling Braut Haaland og godeste Sørloth som reiste tilbake til sin luksusvilla og kan...
1: Jeg må si det, ja. Hvis du da spilte for landet ditt, for eksempel, og brant en straffe, så ble du altså kjølhala over asfalten til du blødde på ryggen.
0: Jep.
1: Og jeg vet en kom.
0: Hvis Uday var innom en spillers fengselscelle, for de havner ofte i fengsel, så kunne han utmygge med å urinere på et barbert hode, da.
1: Ja.
0: Hvis det var fant det for
1: godt. Jo, det er charmerende. Mm. Skal vi si at det er godt at det kommer litt videre der, da?
0: Ja, på slutten av 1990-tallet så satte FIFA i gang en granskning her rundt dette her. Men kommisjonen som dro til Irak fikk selvfølgelig ingen bevis, for det var ingen som tørte å si noe.
1: Klarte ikke det?
0: Nei.
1: Det er jo det som er så nydelig med sånne regimer.
0: Ja. Sannheten kom for alvor da en avhopper åpnet munnen.
1: Ja.
0: Da kom det frem hva som har skjedd der. Det er mye rart i denne verden.
1: Ja, vi får si det er... Vi får tro på at det har blitt bedre nå, da.
0: Ja.
1: Og at spilleren har det bedre.
0: Ja. Og jeg tror det er derfor du ser ofte med sånne land som gjør det bra i sånne ansiktning som dette her.
1: Ja.
0: Det er ofte en ekstra stor glede om de så bare klarer å ta ett poeng, eller klarer å score et mål,
1: ja,
0: så ser du liksom gleden med en gang, for det betyr så vanvittig mye.
1: De trenger noe å feire innimellom, for det er mye annet ræl.

0: God morgen av denne her tirsdagens lunchmix. Vi får hjemme og sove litt. Ja, så forbereder oss til midnatt.
1: Ja, heldigvis da, så startet jo kampen klokken 00:00. Og ikke klokka to i natt på en måte.
0: Det blir verre neste uke.
1: Ja, det gjør det sånn.
0: Natt til Sankt Hans.
1: Ja, da blir det seinkampkitt.
0: Hyfse.
1: Er det Frankrike først, eller Senegal først?
0: Det Senegal først.
1: Senegal først, ja. Mm. Men den tror jeg går klokka to, altså.
0: Ja, det er den, 2-4.
1: Ja.
0: Frankrike er jo fredag, påfølgende fredag ja. Klokka 9, så det er jo litt, det er litt ja. Mer levelig.
1: Men vi får snakkes i morgen.
0: Vi får gjøre det, vi krysser alt vi har av fingre og tær, og ja. Så håper vi at det blir 3 poeng.
1: Så ja. Håper vi at det blir 3 poeng for ja. Dem.
0: Det blir i hvert fall ikke uavgjort, for det er jeg bettet på.
1: Well, nei, ja, det er, ja, men hvis det blir uavgjort, så vinner du i hvert fall peng.
0: Ja,
1: og da tror jeg du vinner en god del av
0: det. Nei, det var ikke så mye, for jeg satt. Det var 6 i odds. Så tror jeg det var 12 på Irak, og så var det 1,20 på Norge.
1: Ja, det viser, men Lars Boen da, så går så høyt ut og sier at han skulle drible venstrebacken i seg selv.
0: Ja.
1: Vi skal litt forsiktig med sånt.
0: Ja, vi skal det.
1: Vi snakker som morgen, vi.
0: Men så har du jo noen eiendomsmeglere som skal selge hus på Drangsvann.
1: Ja.
0: Og de skal... du får 50 000 i rabatt per mål Norge skårer.
1: Ja.
0: Så la oss si de vinner 3-0 da.
1: Ja.
0: Så får du 150 000 i rabatt, men da må du hive deg på telefonen hvis du vil kjøpe et hus på Drangsvann.
1: Ja, de skummer alltid nå.
0: Ja, ja.
1: De bruker alltid nå.
0: Mm.
1: Skal vi spille kampen først?
0: Du må
1: først?
0: Bare ikke ringe. Hvis Norge tar på 2-0, så må du bare ikke ringe, for da får du 100 000 pluss.
1: Ja, det er dårlig deal.
0: Ja, det er dårlig deal.

0: En kvinne i 30-årene funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Heia, det Bjørn på Trendy Vennesla. Nå kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere frem til med handelens dag. 40% på alle Husqvarna Automovere som i butikken, og 20% på alt utstilling av hagemøbler. Så du hjertelig velkommen til en god handel.
5: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
6: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld i Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften i våre telt, med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset treretters meny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no innen 14. juni er prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
7: Radio Loland.
8: Velkommen da, velkommen hit til meg, inn til meg, inn I radioapparatet ditt, enten det I form av ørepropper, et faktisk øreapparat, holdt på å si, eller et faktisk radioapparat, var det egentlig jeg prøvde, I bilen, I hjemmet, et eller annet sted, på badet, på kjøkkenet, I stua. Uansett så det fantastisk hyggelig å ha deg her, og jeg satser på at vi kan benytte oss av de to neste timene sammen. Thank you.

0: 16. juni bikk over halvveis av sommermåneden juni, allerede den første sommermåneden, så vi jo ikke helt ved veis enda på sommeren enda, heldigvis. Den har bare så vidt startet sånn sett. Vi skal se tilbake historien vi for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida, og Grane slo Odd 2-0 i Norges første cupfinale på denne dagen i 1902. Det var en ny oppfinnelse som ble patentert i USA. Den nye oppfinnelsen var briller til kyllinger. Brillene skulle hindre at kyllingene hakket av hverandre i øynene og ble patentert på denne dagen i 1903. Otto E. Funk ankom San Francisco og ble den første I verden til å gå over hele USA mens han spilte fiolin. Han gjorde det på denne dagen I 1929. Turen på 670 mil, og det tok han 183 dager. Tipper han var sliten etterpå. Det noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Over halvveis I juni, og det halvveis I arbeidsuka, det går mot ferietid, altså blir det bedre? Ja, det kan alltid bli bedre. Det kommer an på hvor det ligger I forventningene, og hvor lista ligger på et vis. Så hvis man ikke kjenner og klarer å liksom ta innover seg dette her som her og nå, så kanskje man skulle ha senka lista litt, slapp av litt. Det jo viktig med nok søvn også, det vanskelig nok på den lyseste tida av året, men vi satser på at vi skal klare dette her.

Dagens ord passer veldig bra med temaet sommer, tenker jeg. I krig og kjærlighet alt tillatt, og det jo et uttrykk som innebærer at det likartede situasjoner som unnskylder ekstreme handlinger. Det blir typisk brukt når noen benytter seg av uredelighet.

eller virkelige midler for å oppnå en fordel overfor en rival eller en motstander. Formuleringens opphav muligens Don Quixote I kapittel 2 av Miguel de Cervantes stykke der, så står det kjærlighet og krigen samme sak, og akkurat som I krig det lov å benytte knep og strategier for å beseire en fiende. Så det kan det jo være mange som tenker på når, hvis man forelsket og noen driver og flørter med den utkårede, da bruker man gjerne den I krig og kjærlighet allting lov alt tillatt. På engelsk så det jo all's fair in love and war, I tilfelle du skal ut og reise I sommer.

håper at du har en nydelig tirsdag så langt. Vi skal snart innom tema som opptar mange I forskjellig grad, vil jeg si. Sosiale medier, det liksom noe de fleste bruker, engasjerer seg I, eller nødt til å snakke med barna om, for eksempel. Og barna, de ønsker ikke å snakke med foreldrene sine om opplevelser som de har på sosiale medier. Hvorfor det slik, skal vi se litt nærmere på ganske snart.

Vi skal prøve å finne ut av hvorfor barn og unge ikke snakker med foreldrene sine om opplevelser på sosiale medier, og Andy Phippen, som professor og jobber ved Bournemouth University I Storbritannia, har blant annet forsket en del på barn og ungdoms bruk av sosiale medier, og har blitt fortalt gang på gang at nei, sosiale medier og livet mitt på nett, det snakker jeg ikke med foreldrene mine om, og når han spør hvorfor, så svarer ungdommen fordi foreldrene mine har en tendens til å frike ut når vi snakker om disse temaene. Og gjennom flere studier så har han også opplevd at mindretallet opplever ubehagelige opplevelser når de på sosiale medier, men den tredjedelen av barn og unge som opplever større eller mindre ubehagelige opplevelser på nett, de snakker I hvert fall ikke med foreldrene sine om det, og grunnen til det kan være at foreldrene har en slags omfra nedholdning når det kommer til å snakke om hvordan man skal oppføre seg på internett.

Det blir vanskelig å være forelder og skulle snakke om ubehagelige ting som skjer på nettet når barnet ikke vil snakke med foreldre om det, og foreldre kanskje ikke har så god kontroll på det, fordi det jo et ganske nytt konsept, og det vanskelig å sette seg inn i alt som foregår der. Så det nok noe som bør, hva skal man si, slå en fokusering om, sånn at man kan se litt nærmere på hvordan man skal bli kvitt ubehagelige opplevelser på nett, og ikke minst snakke om det innad i familien da.

Det blir slått alarm I vitenskapstidsskriftet Biological Reviews. Det gjort en studie som omtalt der, og det 70 000 forskjellige dyrarter fra rundt om I verden som analysert. Blant dem det både pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, fisk og insekter. Og forskerne har prøvd å kartlegge utviklingen I populasjonen over tid, har funnet ut at 48% av artene, altså nesten halvparten, har opplevd en nedgang. Og da snakker vi jo selvfølgelig om utryddelseskrisen, og at den nå ser mer alvorlig ut enn det den har gjort tidligere, og det folk oppfatter at det Så studien en dramatisk bekreftelse på en, I en global skala, sier forskerne bak. Og de tror at hovedfaktorene bak utryddelsen ødeleggelse av natur for å bygge gårder, landsbyer, byer og veier, og så videre. Så her det noe til ettertanke I hvert fall.

Hvis du har bursdag I dag, 16. juni, så det bare å gratulere med dagen. Det I dag det. Det samme dag som David Mokel, influencer, musiker, skuespiller. Ja, han har bursdag I dag. Vi har Lauren Taylor som var med I Netflix-filmen Richie Rich. Silje og Sanna Solberg, håndballtvillingene, de har bursdag I dag. Det har også John Newman, han som sang Love Me Again for noen år tilbake. Vi har John Cho som spilte I American Pie og Star Trek, og Jørgen Klopp har også bursdag I dag. Gratulerer.

0: Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

At vi allerede har kommet oss halvveis igjennom I dag, det skjønner jeg nesten ingenting av, men det nok ditt trivelige selskap som gjør at alt går så mye meget bedre og så meget mye fortere. Jeg heter Hanne, har sittet her I en times tid og har en time til disposisjon. Skal vi se om vi ikke klarer å få noe fornuftig også ut av den neste timen av tirsdagen her. Jeg håper I hvert fall at du klar og håper du har lyst til å følge med videre.

Sender en aldri så liten gratulasjon til Torhild, Toril og Tiril som har navnedag I dag. Må holde tunga rett I munnen og konsentrere seg for å ramse opp de. Ikke ta det for fort, for da blir det fort feil også. Jeg hører ikke alltid forskjellen på Torhild og Toril hvis man ikke legger trykk på H-en der. Vi tar med oss ord for dagen vi som har ukjent opphav. Det går som følger. Elsk din partner som om noen jobber 24 timer I døgnet for å ta din kjære ifra deg.

Vi på den aller lyseste tida av året, og det kan være mange grunner til at man ligger og bekymrer seg og grubler, eller at man bare ligger våken der gjennom natta, men det et lite triks som kan være redningen. Riktig nok det utrolig kjedelig, men søvnforsker og psykolog Michael Bruce fra USA, han mener at det et triks som gjør seg uansett, og det å telle ned fra 300. Kommer du deg helt ned og fortsatt ikke har sovnet, ja, da begynner du på igjen. Det skal visstnok være det mest effektive metoden til å klare å sovne, selv om det også høres ut som den kjedeligste. Men det jo et eller annet med det. Man skal jo ikke la seg underholde når man ligger der og prøver å sove. Det jo en grunn til at man skal telle ned og gjøre ting kjedelig. Det jo for at man skal hjelpe innsovningsprosessen. Det kan være verdt et forsøk i hvert fall.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.
3: One more shot.
4: Yeah.

Når var det sist gang at du tenkte, nå jeg så lykkelig, og da ikke bare sånn midlertidig glad fordi du fant en 50-lapp I lomma, eller at du nøyt en hel sjokoladeplatte, men sånn, jeg har det skikkelig bra lykke. Det noe som viktig I livet, og det å vite at lykke ikke noe som plutselig ramler ned I fanget ditt. Du må faktisk planlegge og legge til rette for det, og det skal vi se nærmere på snart.

0: Psychology Today sier at lykken ikke noe som bare ramler ned I fanget ditt. Du må faktisk planlegge for det. En timeplan for lykke. For hvis du har en sånn, når jeg bare har gjort ditt eller opplevd datt, da skal jeg bli lykkelig da. Ja, den ikke sånn at lykken ligger og venter på deg I målet der. Det sånn at man må bestemme seg for å finne ut av hva som meningsfylt I livet, og så må man lage en konkret lykkestrategi for å få det til. Du må gå igjennom, altså siste måneden for eksempel, når følte du deg levende, og hva tappet deg for energi? Deretter så sjekker du hverdagen din. Hva de gode tingene I hverdagen din, og hva de dårlige tingene I hverdagen din? Så må du sette deg små mål da, sånn 20 minutter daglig. Sett av det til noe du elsker, uansett hva det Skriv ned hvordan det går, og juster de målene underveis, så kan det fort bli at du kjenner på lykke over lengre tid.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Loland.

Vi har lært oss å lage lykkeplan eller lykkestrategi om du vil. Det faktisk viktig å vite hva som gjør deg lykkelig da, for å kunne jage etter mer lykke. Og så det jo også viktig å huske på at lykke ikke bare handler om å flykte fra ansvar og bare leve lykkelig alle sine dager, for det skal være litt trått innimellom. Man skal være sitt ansvar bevisst, men så skal man liksom prøve å balansere dette her da, møte ansvar med overskudd fra lykke. Yeah.

1, 2, 3. På det fjerde skal det skje, på det femte gjelder det, og på det sjette smeller det. I stress- og mas-samfunnet som vi lever i. Med mindre man allerede har gått ut I ferie, da er man kanskje på vei til å lande litt. Men selv I ferier så må man ha pauser. Hvis man omringet av masse mennesker hele tiden, for eksempel, trenger litt alenetid. Hvis man ligger og superlat, trenger å reise opp og strekke litt. Det behov for pauser hver dag, året igjennom. Og jeg her for å minne deg på det, I hvert fall I hverdagen da, og ta en liten pause. Så bruker jeg pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for å få hodet til å tenke på litt andre ting, uten at det noe viktighet I at du skal pugge og lære noe som helst, for da stresset tilbake. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det går som dette. En liten pusekatt har så mye som 32 muskler I hvert øre. Jeg så ikke den komme.

Nå ser jeg at tida den driver og springer ifra oss, den spurter av gårde faktisk. Det på tide for meg å pakke tingene mine og komme av gårde. Og så håper jeg at du får en fantastisk fin tirsdag videre selvfølgelig. Jeg heter Hanne tilbake her I morgen samme tid og samme sted. Måtte du finne på å ta turen innom, så blir jeg evig glad for det selvfølgelig. Men først og fremst vil jeg bare at du skal nyte tida som kommer. Ha det!

0: Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset trerettersmeny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no. Innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med fjordløgn, med bogne julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Heia, Bjørn på Trendy Vennsla. Nå kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere frem til med handelens dag. 40% på alle Husqvarna Automovere som I butikken, og 20% på alt utstilling av hagmøbler. Så du hjertelig velkommen til en god handel.
5: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
6: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

kanskje passe det bedre neste søndag. Så jeg setter på vent, som jeg gjør med så mangt, for det enklere enn å ta et endre valg, du vet.

0: Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveien I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hei, André på La Familia her. 17. juni blir det vinkveld I Børsbakken. Da kommer Fontana Fredda fra Italia til Norge og La Familia. Dette blir en minnerik helaften I våre telt. Med prestasjon, historie og servering av noen av gårdens aller beste produkter. I tillegg til mange smaksprøver, serverer vårt kjøkken en spennende og tilpasset treretters meny. Dette en sommerkveld du ikke bør gå glipp av. Bestiller du på lafa.no. Innen 14. juni prisen kun 999. Velkommen til La Familia.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld. Med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
5: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestylen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestylen.
6: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Litt vind langs kysten nå I formiddag vil minke fra I ettermiddag, eller så blir det lett skyet oppholdsvær. I ettermiddag forbigående litt skyet I indre strøg, kan hende med lokale regnbyge. I morgen så ventes det på Agder skiftende bris, på kysten vest for Oksøy vestlig frisk bris. Det blir lett skyet oppholdsvær, på kysten øst for Oksøy mulighet for tåke eller tåkeskyet. Fra om ettermiddagen sørlig bris på kysten øst for Oksøy, opp I liten kuling. Da ventes det å bli tilskyende, og det kommer inn litt regn fra vest.

0: Dagen i dag. Det ikke det helt store å berette for i dag.
1: Nei, det var magert.
0: Når den eneste saken for norsk historie at Gjøa la ut fra Kristiania som for første skib og seil gjennom Nordvestpassasjen.
1: Var det Amundsen eller Nansen? Det en sånn quiz-greie. Var det Amundsen eller Nansen som var med skipper?
0: Det var den første.
1: Var det, ja.
0: Amundsen.
1: Var det, ja. Jeg sier alltid Nansen, jeg.
0: Ja.
1: Nei, det var...
0: Men det er jo 50-50, da.
1: Ja, det er det. Så det, ja, det var i 1903, det. Og så fant de ut at de skulle skyte Valentina rett opp til verdensrommet. Mm. Det var i 1963, første kvinne i verdensrommet, Valentina Tereshkova, med, opp med Vostok 6, heter romkapselen, romskipet. Mm. 1963, vet du hva, jeg har lært meg noe fra det, for jeg glad i konspirasjoner. Mm. Jeg har blitt gladere og gladere i konspirasjoner, fordi at...
0: Det veldig humor.
1: Ja, det humor, så det holder. Når jeg hørte han amerikaneren som ringte inn til et innringningsprogram, for å si at de som satt i studio, at hvis de trodde på at Neil Armstrong og Buzz Aldrin hadde vært på månen, da var de steindom.
0: Ja, ok.
1: For hvordan i alle dager... Kan de lande på månen i en tidsalder hvor vi hadde telefoner med tallskive,
0: ja.
1: Sveive vinduer på bilene,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Vi hadde ingen aircondition på bilene, og ingen, det var, altså vi rullet opp vinduene selv, og så skulle de liksom ta av igjen fra månen, helt alene, og så komme seg tilbake til jorda igjen.
0: Mm.
1: Men hvis man går litt i dybden på den, så har det et poeng.
0: Ja, men mente de da at dette var egentlig bare, det var spilt inn i et sånt studio eller
1: yes,
0: noe sånt?
1: Yes, det var konstruerte greier. Ja, okay. For dette var i 1969, og så hadde vi vært en tur opp til månen igjen i 1973.
0: Mm-hmm.
1: Hvorfor ikke etterpå?
0: Ja.
1: Det var spørsmålet.
0: Mm.
1: Det,
0: folk har lidet å gjøre.
1: Ja, men da synes jeg at konspirasjoner begynner å bli interessant.
0: Ja, ja.
1: Fordi at hvis at vi, teknologien var så langt fremme,
0: mm.
1: og for hadde vi da for eksempel de kjipe telefonene,
0: ja.
1: Og for hadde vi ikke smarttelefoner. Hvis du kan ta folk ut til månen i 1969,
0: ja.
1: Så har du jo en smarttelefon.
0: Ja vel.
1: Eller ikke.
0: Heller ikke.
1: Ja, altså det,
0: jeg vil ikke si heller ikke.
1: Okay. Ja, nei, altså, bare tygg litt på.
0: Jo. Jeg kan love deg, kanskje jeg tygger så veldig tungt.
1: Nei, men folk, jeg synes folk skal tygge litt på det.
0: Ja.
1: Altså, for hvis de snakker nok om det, ja. Så har Neil Armstrong aldri vært på månen.
0: Okay.
1: Han har vært på et eller annet bakrom på en eller annen fabrikk.
0: Paramount Studios.
1: Ja.
0: Det kan vi heller hylle avslutningsvis Roald Amundsen da, nevnte Roald Amundsen.
1: Ja.
0: Gjøa la jo ut i 1903.
1: Ja.
0: De kom fram i 1906. 3 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det er...
0: Da nådde de stille av.
1: Det er ferden sin.
0: Mm.
1: Da er de sikkert lei av hverandre ombord der.
0: Tror det.
1: Hvor lang tid brukte han Kon-Tiki?
0: Ikke anelse. Tror du er et levende leksikon, eller?
1: Ja, av og til så er det jo det, vet du. Vel, skal vi la det bli med det da?
0: Jeg tror rett og slett vi gjør det.

0: Som nevnt I innledningen så spilles jo Norges første VM-kamp på 28 år I natt mot Iran.
1: Og eller Irak.
0: Irak, unnskyld. Iran spilte vel uavgjort det, gjorde de
1: det? Ja, de gjorde det.
0: De klager nå på FIFA og USA.
1: Ja, vel.
0: Fordi at de bor jo I Mexico.
1: Ja.
0: Og så lurer på om de spilte I USA, men så måtte de rett tilbake igjen til Mexico etterpå. De hadde tenkt å være der frem til tirsdag når neste kampe.
1: Ja, men
0: det fikk de ikke lov til.
1: De får ikke lov, nei.
0: Nei.
1: Så til og med under et fotballmesterskap, altså fotball, de skal spille fotball,
0: ja.
1: så det så strikst at de sender de tilbake igjen. Vet du hva, jeg synes det rart, Frode. Jeg synes det rart at Iran helt tatt gidder å være med.
0: Ja, det gjør det. Og så det jo et lite paradoks. I forrige VM, som jo da ble arrangert I Sjømørland, Qatar,
1: ja.
0: Så var jo Lise Klaveness oppe på podiet der og klagde sin nød over arbeidsforhold til forholdene til de som jobber der på stadionene.
1: Ja.
0: Nå det tyst. Det veldig tyst.
1: Ja, det det.
0: Fordi at Norge jo menn nå.
1: Ja,
0: lettere. Det ikke et lite paradox? Nå det helt stille.
1: Kanskje litt lettere når ikke de med.
0: Ja, jeg tror det.
1: Nå snakker vi ikke om noe annet enn fotball.
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi glemmer litt at Iran spiller noen andre kamper enn plasser I løpet av det svære landet.
1: Ja, men det barnslig det som foregår. De klart de skulle få lov til å bli I... Altså, det jo ikke sånn at de har Kalashnikov I treningsbaggene sine.
0: Heller ikke det, men jeg tror ikke det.
1: Med nærmere etter tanke, så det jo ikke godt å vite.
0: Ja, det jo litt sånn I pensum til skolen, det at de skal alltid gå med det, tror du ikke det?
1: Jeg tror det.
0: Der
1: nede. Det mulig det.
0: Og alltid har noen stein og en Kalashnikov.
1: Ja, og så del av et bildekk.
0: Ja, så det jo, så det kommer enda litt. Men det Norges kamp I kveld, men det har skjedd ting I løpet av de siste døgnene. Tunisia.
1: Ja, de fikk konsekvenser, tror jeg.
0: Det var vi litt innom I går, fordi at de spilte imot Sverige. Plutselig var Sverige I VM-form og vant jo 5-1 mot Tunisia.
1: Jeg tror Sverige det eneste laget som vunnet I VM, for ellers det bare uavgjort det.
0: Det bare uavgjort.
1: Ja, det.
0: Tunisia sparket deretter landslagssjefen Sabri Lamouchi.
1: Det flaut og pinlig og rart.
0: Ja, etter en kamp.
1: Altså innledningskampen til Tunisia, det fører til fyken rett og slett, altså. Ja.
0: Men så var det plutselig fullstendig kaos, for plutselig ble den meldingen tatt bort igjen.
1: Ja, men hva men, sannheten der da?
0: Sannheten den sparket.
1: Han sparket, ja.
0: Han ble ansatt for øvrig I januar og fikk 5 kampe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er kort affære.
0: Ja.
1: Absolutt, men hva gjør de nå da? De må jo ha
0: en
1: ny trener.
0: Nei, de har fått en ny en sin. Jeg husker helt navnet på han, men. Der kommer det en ny en inn som skal lede de der.
1: Ja, altså, det vil sikkert hjelpe.
0: Ja,
1: det
0: sikkert.
1: En hel haug. Ellers, Frode, så det bare uavgjort det, altså.
0: Mm, det det.
1: Og Spania, de har litt å prate om I dag.
0: Mm.
1: For når de går ut og spiller uavgjort null, de skårer ikke mål en gang.
0: Nei. Sa du kikket på den kampen I går, det var veldig rart.
1: Ja, det kjempe rart.
0: Det virker som de var nesten litt paralysert på et vis.
1: Ja, det veldig, veldig rart at et så stjernespekket lag som Spania ikke greier dette her.
0: Ja. Selv om du kan si at de la seg i forsvar, dette kappet.
1: Jo, men likevel.
0: Ja.
1: Det er jo en trend som Norge, San Marino egentlig.
0: Ja. Samme stil.
1: Samme greia. Jeg så I studioen Freddy Dos Santos. Mm. Han var veldig fornøyd I går.
0: Ja, var det.
1: For dette skal jo ikke skje.
0: Nei, det skal ikke det. Og apropos kaffe, kan vi ta en liten prat når vi er tilbake?
1: Ja.

0: Vi må prate litt om, vi var litt innom det I start, at Spania kun klarte uavgjort 0-0 mot Kapp Verde, som feirer som at de hadde vunnet VM.
1: Ja, men det ikke så rart.
0: På et vis har de jo det.
1: Ja, de har det.
0: På folkeled og på sympati, tror jeg.
1: Ja, absolutt. Og hvis det var en kamp I dette mesterskapet for Kapp Verde, hvor de ikke skulle ta med seg poeng, så var det I hvert fall den.
0: Det var det. For det var Spania som var på andre halvdel av banen. Kapp Verde har for øvrig 500 000 innbyggere.
1: Ja.
0: Curaçao hadde vel 160 000, så Kapp Verde jo en del større. Men fem, når du til begynner å tenke på 500 000, så det ikke noe stor nasjon.
1: På større som Oslo, da.
0: Ja. Og det var jo det var nesten rørende å se etterpå, for at keeperen ble jo trukket frem som den store helten.
1: Ja.
0: Spilleren gikk rundt han, og når kameraet kom der, så pekte på keeperen liksom. Det han som skrev.
1: Hele vår mannen, altså.
0: Han hadde mange redninger. Han jo over 40 år, denne karen.
1: Ja.
0: Og I pressekonferansen etterpå, så kunne han, så han ble grått kvalt, og kunne fortelle at han tenkte mye på besteforeldrene sine, for han hadde mistet de for en liten stund før han skulle til VM. Og mora kunne heller ikke komme, fordi at det var visumtrøbbel,
1: ja.
0: Og kostnaderne hadde ikke gjort det mulig for hun å komme til VM.
1: Nei.
0: Så da ble han emosjonell, og det å forstå
1: det. Det klart, dette stort.
0: Ja.
1: Hva gjør han til daglig da? For han har sikkert den alle jobben.
0: Usikker på han egentlig var han.
1: Selger smykke på stranda sikkert.
0: Ja, kanskje. Men I 95 minutter så var han I hvert fall 100% fokusert og gråt etterpå den her 40 år gamle keeperen som heter Vosinha til etternavn.
1: Ja.
0: Og han har definitivt tatt verden med storm etter kampen I går. Før kampen så hadde han 50 000 følgere på Instagram.
1: Ja.
0: Minuttet etter kampslutt så rundet han 1 million.
1: Ja, det ser du.
0: Dette og nå 5,3. Han tar vel igjen Haaland.
1: Men da kan du begynne å si, det kan du begynne å, si, å tenke over hvor stor ting er da,
0: ja.
1: På verdensbasis altså. Mm. For det første så synes jeg jo at 50 000 følgere på Instagram ifra Kapp Verde en bragd I seg selv.
0: Det mye når det bor 50 000 innbyggere da.
1: Han nok, han har nok så mye følgere fordi han landslagskeeper da, sikkert.
0: Jeg tror det. Men har du da nådd 5,3 millioner følgere nå, og det en rising, ja, det bare stiger.
1: Det jo ikke døgn, sier kampen den da.
0: Nei, vet, han kan, når VM ferdig nå, kan han trekke seg tilbake og leve fett som influencer.
1: Det kan han gjøre, vet du.
0: Selv en høy med reklame til Instagramen
1: din. Så kan han ta morsi og bestemorsi på tur.
0: Ja.
1: Etter hvert.
0: Ja, ikke bestemor for å være død.
1: Ja, ja, mor.
0: Det blir vanskelig.
1: Det blir veldig vanskelig. Det skulle vært veldig vanskelig.
0: Ja, men da kan I hvert fall mora være med på litt moro.
1: Ja, kan det. Dette det fantastisk. Og det det som at man vet aldri i sånne mesterskap at for ting skjer hele tiden.
0: Tenk hvis Kapp Verde skulle få to uavgjorte til å gå videre.
1: Ja, det... Det det kan de jo gjøre.
0: Det jo Skottland blant annet de skal møte henne.
1: De må jo huske på det, folkens, at ingen har lyst til å tape en fotballkamp I VM.
0: Nei.
1: Og I hvert fall ikke Spania.
0: Nei.
1: Men de greide ikke å vinne denne.
0: Jo, ikke det.
1: It ain't over till the fat lady sings, sier de I USA. Altså. Spill til flytet går, så får vi telle opp etterpå.
0: De skal møte Uruguay, det. Uruguay og Saudi-Arabia skal de møte. Jeg var på feil gruppe, men Uruguay og Saudi-Arabia.
1: Ja, de greide heller ikke å vinne I går.
0: Nei, så det I gruppe med to uavgjorte kampe, og alle lagene på ett poeng.
1: Ja.
0: Det samme det I andre gruppe, nå husker jeg ikke farta hva det var, men det I andre gruppe som har
1: uavgjort det da.
0: Ja, et poeng på alle lag.
1: Ja.
0: Så litt typisk I åpningskampen.
1: Vi får håpe da, i natt, at det blir en kamp som ikke har delt poeng der også.
0: Ja, det kan bli en uavgjort.
1: Ja, det kan bli en uavgjort.
0: Ja, den Frankrike-kampen, den kan gå til en uavgjort.
1: Ja, det kan.
0: Ja.
1: Men den andre bør ikke bli, det bør ikke bli Spania-kamp,
0: det? Nei, det bør ikke det.

0: Det grønne skiftet vi jo inne i, og mye av det bra, men det mye som veldig rart, som man av og til må stille i spørsmål med.
1: Ja,
0: vi det, går fort, det går litt fort i svingene.
1: Absolutt, og vi har jo snakket om det, at det er noe som da ikke skal røres uansett, og det for eksempel flytrafikken. Mm. Jeg har aldri vært så mye flylufta, tror jeg.
0: Nei, og krustrafikken.
1: Men så det jo, det el med her og el med der.
0: Ja, i Oslo så var jo planen at dieselbussene, ikke bare der, men det bestemt at forurensende dieselbuss i Norge.
1: Ja, men de forurensende lenger da, Frode?
0: Kanskje de gamle, nei, noen av de
1: gamle. Ja, det klart at noen av de eldre burde ha vært.
0: Så, men jeg tror nok kanskje de kunne bytte de med nye dieselbusser og fått de relativt
1: tilnærmere. Ja.
0: Men det jo planen at i Norge skal det byttes ut med elbusser, men nå har det kommet noe i veien her.
1: Ja, hva det som har skjedd da?
0: Vil ta mange år før elbusset ruller rundt på alle veiene rundt Oslo. For det det nemlig tungtveiene grunnet til, fordi de alt for tunge.
1: Ja.
0: Så de ødelegger veiene.
1: Ja vel. Mm. De jo sikkert nesten dobbelt så tunge, vet du.
0: Ja, ja, du gæren.
1: Disse altså, batteripakene.
0: Du ser jo bare elbilene,
1: ja.
0: Som veier over 2 tonn.
1: Ja, det gjør en normal elbil gjerne, altså en litt større elbil. Mm. Disse er noen store stasjonsvogner med dieselmotor i, det veier bare 15-1600 kilo. Mm. Hvor mye veier som buss da, Frode?
0: Ja, ingen anelse. Men det er hjulens kraftige trykk ned mot asfalten som da fører til problemer på veiene. Og det er blitt et større problem enn det de hadde håpet på forhånd da.
1: Ja.
0: Det sier samferdselsråd i Akershus, Håkon Snortheim.
1: Ja, hva gjør han i helgen, tror du?
0: Det er festlig navn, forresten.
1: Men jeg så i går, er det broer og sånn da? For jeg så i går en buss som var alt for lang til en rundkjøring.
0: Mm.
1: Så du den saken i går?
0: Nei.
1: Den bussen som alltid kjørte seg fast i rundkjøringen.
0: Ja.
1: Og måtte begynne, fordi jeg bygde en rundkjøring som ikke...
0: Jeg har ikke tilpasset leddbussen.
1: Tok leddbussen.
0: Ja. Men det er ikke bare i Oslo at det er problemet. På Vestlandet er det også mye problemer. Der har de måttet utsette overgangen til elbusset på grunn av at de slider med, at de slider på veien.
1: Ja, men. Mm. Ja, det er noe med alt, altså. Mm. Ja, det grønne skiftet, det er ikke alltid det går som planlagt.
0: Du. Nei, og bussene er for tunge i Akershus for 4 av 10 veier.
1: Ja.
0: Så der må de i hvert fall fortsette med dieselbusset inntil videre.
1: Ja, det er noe... Det er kanskje ikke tida helt enda.
0: Nei.
1: For den slags.
0: Nei.
1: Det grønne skiftet må gå litt saktere.
0: Ja. Nå har de fått lov til å utsette utskiftinger frem til 2031.
1: Ja, men, det er jo ganske... altså, det er jo lovene, altså. De har fått lov til det, da. Veiene ikke tar.
0: Ja, det er nesten et typisk Norge vi sier, å nei, der skal det byttes.
1: Kjør
0: til det går. For da får de bare fikse veiene.
1: Kjør til det går galt.
0: Ja.
1: Ja, det er ikke alltid det de har tenkt over alt.
0: Det er ikke alt man skal forstå.
1: For nei, det er ikke det, sånn.
2: Tell them one thing.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kalles vi Bluesstimen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

0: Time 1 er undergjort når vi tilbake igjen. I time 2 skal vi blant annet komme med dagens gladmelding til surrehuerne. Og det er vi mange av.
1: Ja!
0: Vi er mange av oss.
1: Vi er det. Ja. Men det er lys i tunnelen, skal vi fortelle om.
0: Det er det.
1: Jeg ser jo at DNB-kunder, de våkner opp til minus på kontoen i dag. Det er artig.
0: Det er gøy.
1: I en ferietid.
0: Ja.
1: Kan vi... Du står jo på å ha ikke penger, plutselig.
0: Altså, nå jo vi i rett alderen, vi har pratet om det før, men kan vi igjen prate litt om inkontinens?
1: Ja.
0: I neste time.
1: Skal vi tisse på oss nå?
0: Skal vi tisse på oss?
1: Ja, vel.
0: For det gjør vi jo.
1: Ja, vi gjør det, vet du. Det kommer noen drøpper hele det.
0: Ja, heng på inn i time 2, da.

0: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Heia, det Bjørn på Trendy Vennsla. Nå kjører vi litt ekstra god kampanje på Husqvarna Automovere frem til med handelens dag. 40% på alle Husqvarna Automovere som i butikken, og 20% på alt utstilling av hagmøbler. Så du er hjertelig velkommen til en god handel.
2: Halger fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen, eller bare nyte en kveld ute, da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Litt vind langs kysten nå I formiddag vil minke fra I ettermiddag, eller så blir det lett skyet oppholdsvær. I ettermiddag forbigående litt skyet I indre strøg, kan hende med lokale regnbyge. I morgen så ventes det bagdør skiftende bris på kysten vest for Oksøy, vestlig frisk bris. Det blir lett skyet oppholdsvær på kysten øst for Oksøy, mulighet for tåke eller tåkeskyet. Fra om ettermiddagen sørlig bris på kysten øst for Oksøy, opp I liten kuling. Da ventes det å bli tilskyende, og det kommer inn litt regn fra vest.

0: oss rotehuer, for det, vi har vel alle, det er noen som ikke har det, det er det.
1: Ja, noen som står ekstremt kontrollert.
0: Ja. Men det mange av oss som driver og roter litt. Jeg har ikke helt kontroll på hvor man har lagt nøkkel til bil, for eksempel.
1: Ja,
0: mobilen, hvor ble den da?
1: Ja, det, og det ting som går igjen hele tiden, det nøkler, ja, det mobil, det AirPods ja. Og den slags.
0: For nordmenn legger igjen tusenvis av verdisager hver eneste dag, men psykologen som NRK har pratet med, har en glad melding til alle rotekopperne.
1: Ja, så hvis du en surekopp som til stadighet legger fra deg ting,
0: ja.
1: Hva betyr det? Eller hva kan det bety?
0: Kan bety at du supersmart. Vi skal komme inn om det, vi skal komme tilbake til det. Bare nevne at NRK har vært og pratet med et sånt kjøpesenter, jeg tror det var Stavanger. Folk glemmer sko etter trening, det sånn typisk.
1: Ja.
0: Ellers, AirPods, flaske, klær, smykker, kort, briller.
1: Ja.
0: Og ting som...
1: typisk.
0: Ja. Du kommer ut på gada etterpå, liksom, det var veldig tågete du her.
1: Ja.
0: Du bare glemt brillene dine.
1: Ja, ja, ja. Men jeg har glemt mobiltelefonen en gang på et fly, vet jeg.
0: Ja, det har du.
1: Og da
0: husker jeg... En taxi også, har du i det?
1: En taxi, ja. Men det, han kom tilbake med han.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Men det flyet en gang, da fikk jeg sånn 18 siffre telefonnummer mot å ringe.
0: Ja.
1: Det gikk bra, sånn av.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det gikk bra helt at jeg skjønte ingenting. Jeg tror jeg havnet i Malaysia eller et eller annet sånt nå.
0: NRK har pratet med psykolog Egon Hagen, som mener at vi glemmer blant annet på grunn av stress og nye sider. Og det det mye av for tiden. Folk alltid stresset.
1: Ja, de gjør det.
0: Ja, det har jeg sagt, vi må begynne å stresse ned.
1: Ja, for de skal rekke så mye.
0: Ja.
1: Og mye av det unødvendig.
0: Ja. For man hører at man lever i sånn en tid med dårlig tid, og så blir man stresset bare det.
1: Ja,
0: selv om man egentlig har god tid, så blir man stresset. For det skal jo egentlig ha dårlig tid.
1: Ja, for det er blitt sagt at man skal ha dårlig tid, men man må jo begynne å legge opp ting, Frode, slik at man, hva er det som er nøye? Hva er det som er så viktig?
0: Nei, det kan du si.
1: Altså, man må jo rekke over ting, de som har små barn, for eksempel, de har jo inn i en periode hvor det er skoler, og det er møter, og det er henting og bringing, og den slags. Bortsett fra det, så må man begynne å tenke over hva er viktig her i livet.
0: Samtidig så er det å glemme ting ikke nødvendigvis et tegn på at man er mindre smart.
1: Nei.
0: Det er en del forskning som viser at dersom du er veldig smart,
1: ja.
0: Så er du ikke bedre til å huske

0: mer, og kanskje større grad enn før?
1: Ja, altså det jo ting da med alderen som kommer da.
2: Det er
1: noen drypper og der som blir med innlatt på en måte, ja. Når du pakker inn slar inn.
2: For det jo ingen tvil om at når man var 20, så var det enklere å holde seg når man ble tystrengt ja. Enn det nå.
1: Ja, for å si det sånn, det var jo stort sett alt som var enklere ja. På en måte.
2: Det sant. Har du kommet tjenene inn på do som 50-åring, og liksom ikke helt rekt å få vippet ordentlig ut
1: Nei.
2: Før trøkket er i gang?
1: Altså, du kan ikke begynne å slippe på ting her, altså, ja. før slar inn er ute, da.
2: Nei.
1: Det går ikke an.
2: For da, nei, ikke før han ude, men akkurat i det han ude, så har du ikke helt siktet deg inn.
1: Nei.
2: Det har jeg opplevd.
1: Ja.
2: Du må vaske dassen etterpå.
1: Ja, det var av og til at man rett og slett pissende tørkepapir og så heng på siden der. Men hva er det andre gjorde du havnet?
2: Nei.

0: gå i alle retninger. Men risikoen for å få urininkontinens øger med alderen, det sier seg jo selv da.
1: Ja. Lukke muskelen, ikke som det var.
0: Jeg må jo med båt, vet du.
1: Ja.
0: Vi har fått ny elbåt som finbåt, og det det svært
1: også. Ja, ja, ja, ja.
0: Den flott. Men når du tar egen båt, så jeg, jeg har tisset mye rart for å si
1: det. Ja, du har jo det, sikkert.
0: Sånn på kveldstid, hvis du skal hjem over fjorden, så er det jo bare å lene oss over ripa.
1: Visste du det, vet du.
0: Ja, bare lene oss over ripa og tisse. Men du kan ikke det på dagen, for du vet jo ikke helt hvem som er vågen å følge med i vinduet rundt forbi. Så jeg tisset alltid fra bytt. At det sånn øsekar.
1: Ja, man må jo det.
0: Men man må håpe at ikke det kommer så mye at det blir fullt.
1: Ja, men da må du bare øse.
0: Jo, men jeg må jo stå litt skjult litt inne, så jeg kan ikke bare så, ja.
1: Folk som går, du er så tøff av familien, lurer på, hva er det Bjørn man holder på å fikle? Hva er det fikler med nå?
0: Ja, fikler med nå.
1: Nei, altså det er jo, og så er det jo sånn at når du føler deg ferdig da, så skal du jo pøte slar inn på plasset.
0: Ja.
1: Og da blir det jo mer litt innau.
0: Ja, ja.
1: Så det er ikke så lett det her.
0: Nei da, men må du oftere tisse enn før, må du opp på natta, får du ikke tømt det, eller lekker det.
1: Ja.
0: Sånne problemer er kanskje vanligere enn du tror, for hos apotekene så er det nå langt flere menn som ber om hjelp.
1: Ja,
0: det kan det være det at det er blitt litt mer kjent, at det er enklere for menn å gå? Har det vært litt flaut før, eller?
1: Altså, alt som har med å pisse seg ut når det er flaut, vel?
0: Ja.
1: Ja, det er klart det.
0: Men at det er nå litt mer
1: kanskje,
0: sånn at...
1: Kanskje de har løsnet litt på det, kanskje ikke så flaut lenger.
0: Jeg er litt usikker. En farmasøyt som nettavisen har pratet med, sier at vedkommende tror at for menn så blir det ofte ikke snakket om i det hele tatt.
1: Nei.
0: Det er jo en kjent sag at mange kvinner sliter med det. Både med tanke på overgangsalder og etter fødsel, ikke minst.
1: Ja, visst.
0: Men så føler nok mange menn at de er alene om dette, men det er vi jo ikke, vet du.
1: Og langt ifra.
0: Det er mange av oss.
1: Langt ifra, det er mange.
0: For det øger med alderen, dette her, 50 år oppover.
1: 50 år oppover, ja.
0: I slutten av 50-årene er det en del menn som får blodtryksutfordringer, vi står snart for det, vet du.
1: Da.
0: Ja, da. Der de må begynne med vanndrivende legemidler, da blir det bare enda verre, Roger.
1: Ja, men er dette her noe å ta opp da, Frode?
0: Nei.
1: Det var en depressiv sak.
0: Ja, det var egentlig veldig depressiv.
1: Vi får jo bare, du leser jo bare opp, altså står i vente her nå.
0: Kan starte allerede i 40-årene, lese.
1: Ja.
0: For prostataen er det organ som vokser hele livet.
1: Gjør det?
0: Ja, det er godt ikke vokse så mange andre ting.
1: Nei,
0: men, tenk hva sfæren hadde blitt da.
1: Ja, de hadde jo ja, prostataen, ja. Eller NASA.
0: Ja.
1: Men NASA vokser, NASA i ørene vokser.
0: Ja, det vokser. Men kan en bruke det litt grann? Hvis folk kommenterer at det har blitt litt... ja, du skal si du har lagt på det, det er bare prostataen.
1: Ja, det er prostataen. Eller så kan man si... Nei, jeg har fått fettlever. Men jeg kan jo skylle på prostataen. Da er det på tide å ta seg tur, vet du, og hoste litt hos legen, og få en finger i rastappen så den får kjenne på den. Hvis den er større enn en plomme, Frode... Hvis den begynner å bli på størrelse med basketball,
0: ja.
1: Da skal du...
0: Det er på tide å gjøre noe.
1: Det er på tide å gjøre noe.
0: Omtrent alle menn i 80-årene har en eller annen form for vannlatningsproblem.
1: Ja, men kjære folk, det skulle bare mangle. Det er jo ikke bare de problemer de har, tenker jeg.
0: Nei.
1: Klart du har vannlatningsproblem i 80-årene. Det er klart at du har vannlatningsproblem i 80-årene.
0: En ting som jeg ikke visste om, stressinkontinens.
1: Stressinkontinens? Altså hvis du er så redd?
0: Hæ?
1: Hvis du er stressa?
0: Hvis jeg er stressa.
1: Og så pisser du på det?
0: Altså hvis du har med fysisk anstrengelse.
1: Ja, det har jeg ikke.
0: Ja. Det er derfor det er ikke noen problem for oss.
1: Nei, jeg har ikke stressing.
0: Og det er heller ikke så vanlig hos menn.
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei, men det, du fant jo frem en skikkelig deppesak her da.
0: Mm.
1: Fordi at nå kjente jeg jo at jeg fikk blodtryksproblem.
0: Mm.
1: Her jeg sitter. Litt pisset tenkt på det, jeg kjenner.
0: Nei.
1: Nei, dette var trist, jeg tror det. Det betyr... Det var en som sa til meg at vi må løpe til legen nå.
0: Mm.
1: I vår alder så må vi gå til legen og sjekke oss ut, og det bør vi jo sikkert gjøre.
0: Ja.
1: Men når han gjorde det, så kom han ut igjen med en bærepose med tabletter.
0: Ja.
1: Det er konsekvens for det.
0: Det er det. Og så tenker jeg meg selv, det er kanskje en liten forretningsidé inni dette her, som er litt sånn uprøvd.
1: Ja.
0: For du har jo ifra man blir født, så bruker man bleie.
1: Ja, men gjør det.
0: Også, til man har kommet på gamle hjem, da bruker man også bleie.
1: Ja.
0: Perioden innimellom der, i forhold til vår alder.
1: Ja.
0: La vi bleie som kun egentlig skal være foran?
1: Ja, en suspe bleie. En susp.
0: Da ser det ut som du er godt utstyrt.
1: Ja, gjør det. Men det de ikke vet er at du går rundt og peser deg ut.
0: Ja, ikke sant.
1: Men det trenger ikke de å vite.
0: Men det er jo ingen som tør å spørre om det.
1: Nei.
0: Det er bare sånn,
1: Eller så har du store peselur.
0: Ja.
1: Eller så peser deg ut.
0: Ja. Det är liksom bara kika, wow. Tänker det, men ingen som tør å si noe, vet du.
1: Ikke helt, så kan det bare gå der uvisa. Ja.
0: Problemet når det setter oss i alle år, og plutselig blir det stort når du i 59, liksom. Det blir... Jeg har vært i dyrke,
1: ja. Hvis du har tenner som rekser rått ned, og en stor bul foran deg har vært i dyrke, ja.

0: 39% av nordmenn unngår nyheterne ofte eller av og til før I vår ungdom. Så var det jo sånn at da så hadde jo ofte, veldig ofte far med avisen,
1: ja.
0: Den alt for store papiravisen,
1: ja.
0: Og bladde fra perm til perm, hvis det lov å si, og så var det Dagsrevyen.
1: Ja, det var,
0: da,
1: jo,
0: var ikke det 1930 da?
1: Ja, det var 1930 Dagsrevyen.
0: Ja,
1: og det var jo helt vanlig å lese aviser. Det noe, ser du folk med papiraviser lenger
0: det
1: på kaféer og sånt?
0: Det meget sjeldent.
1: Ja.
0: Jeg tror umulig at VG og Dagblad som kan selge fryktelig mange papiraviser.
1: Nei, det tror jeg ikke på, altså. Men det sikkert noen som gjør dette da, for de laver det jo fortsatt da.
0: Ja. Men det I hvert fall en ny undersøkelse som viser at denne andelen av folk som unngår nyheter aldri har vært høyere. 4 av 10 nordmenn sier de unngår nyheter ofte eller av og til.
1: Ja, hva? Altså, vi gjør på å unngå?
0: Jeg skjønner nesten ikke at de klarer det.
1: Nei.
0: For i løpet av en dag så vel... ikke alle innom sånne nyhetsmedier og ser overskriftene?
1: Ja.
0: Men det det at du bare ser det, og så leser du ikke at det kan være sånn da?
1: Ja, men du, jeg vil jo påstå at hvis du ser en overskrift, så ser du jo nyheter.
0: Ja, ja.
1: Men vi har så lett for å ta oss selv som en mal.
0: Mm.
1: Vi jobber jo med nyheter, tror jeg.
0: Ja.
1: Men det jo ikke alle som gjør.
0: Nei.
1: Så det ikke alle som har VG og Dagblad og Nettavisen og TV2 på en app på telefonen.
0: Det ikke det da. De har TikTok og Instagram.
1: Ja, de opptatt
0: Se på Reels.
1: Ja, for jeg har jo snakket med folk som med 100% sikkerhet vet ikke hører på eller leser nyheter.
0: Ja.
1: For der det såpass nedsnødd,
0: ja.
1: Det, men de vet alt som trender på TikTok.
0: Ja,
1: det kan jeg. Men de har sikkert et bedre liv enn meg.
0: Tror du det?
1: Ja, de er ikke
0: så bekymret.
1: De ikke så bekymret for ting.
0: Ja.
1: Men de bare lurer på hvordan
0: de
1: skal få
0: tak. Men de bare bekymret hvordan de skal ordne opp til det ideale som de fremstilte.
1: Nei, det sant.
0: Ja.
1: Fordi at,
0: de har litt andre problemer, tror jeg.
1: Ja, de har, og det problemet... Det ikke bra.
0: Nei,
1: det er ikke bra.
0: Det ikke bra.
1: Av og til, men man må ta nyhetsinnsuget med fatning.
0: Mm.
1: Og det som kommer som strømmer og trender på TikTok, er jo med fatning.
0: Mm.
1: Så går det bra dette her.
0: Mm.
1: Men det jo ikke ofte det skjer da. Folk blir bekymret av det.
0: Og jeg tenker, av og til så kan man bli redd. Jeg så en sånn klipp som Surra gikk her ifra når jeg lurer på noe, som dukket opp en sånn reels ifra, det har vært noe sånn Love Island-greie fra England.
1: Ja.
0: Hva det var, et eller annet sånt type program. Der da en blond dame, ikke til noen forkleines for de blonde, eller kanskje. Hun klarte ikke å forstå at England, altså at ikke Spania var en del av England.
1: Nei.
0: Altså hun skjønte ikke begrepene mellom som kommune, land alt var et eneste stort ja men så prøvde de å få si til og liksom, ja men de snakker jo spansk i Spania
1: ja,
0: ja? So what liksom
1: ja det fortsatt britisk
0: ja fortsatt britisk men, tenker jeg meg selv,
1: men da blir det trist igjen
0: ja det bare trist
1: da blir det veldig veldig trist ja. Fordi at hvis at du greid å bli så nedsnødd da det noen som ikke har gjort det de bør gjøre.
0: Mm.
1: Foreldre og skolevesen, for eksempel, de har ikke gjort det de bør gjøre.
0: Ja.
1: For hvis du har en datter eller en sønn i Love Island-alder, som ikke forstår at briter er briter og spanjoler er spanjoler, da er det galt.
0: Da er det galt.
1: Da er det galt.
0: Men man må vel kunne gi nyhetsmediene en viss skyld i dette her.
1: Ja.
0: For det at det blir så overdimensionert. Du har hatt etterpå Trump over to, så er det jo så mye, det er så vanvittig massivt.
1: Ja, det er det.
0: Samme som når Høyby-saken kom. Det er jo side opp og side ned.
1: Ja, det er det.
0: Så jeg tror mange blir litt lei. Det blir så massivt at du ikke gidder å lese det.
1: Nei, altså, og så er det jo eksperter på å koke suppe på en tynn spiker. Ja. Bare det dreier seg om Donald Trump eller Marius Borg Høyby. Så ja, det blir så massivt, veldig massivt. Men likevel så er det lurt å lese litt nyheter.
0: Ja.
1: Få med seg litt av verdensbildet.
0: Ja.
1: Slik at du forstår at spansk og engelsk britisk.
0: Mm.
1: Ja, det litt.
0: Litt
1: ja.

0: kommer slutten av dagens lunchmix. Vi skal prate litt til fotball, for det at i kveld, det jo litt på grunn av at Norge spiller sin første kamp i kveld.
1: Ja.
0: Eller midnatt.
1: Det jo også stort det, Frode.
0: Ja, det det. Og det jo Irak som står på den andre banehalvdelen. Et ja. Land så der det litt lysere nå, kontra det det var når Saddam Hussein holdt på der.
1: Ja. Ja. For det var jo et kapittel for seg selv.
0: Yes.
1: Så, hvordan er det nå da, Frode?
0: Altså midnatt natt til 17. juni, altså i morgen, så Irak tilbake igjen i fotball-VM. Og det en stund siden sist. Jeg lurer på om det var på, kan vi se, 1986, de var der forrige gang.
1: Oi!
0: Da endte de siste i gruppa med null poeng.
1: Ja.
0: Så nå de endelig tilbake igjen. Men det har vært mye innimellom der. Og,
1: ja, de har ikke hatt det bare bra, vet du.
0: Nei, og så det jo et bakteppe i år da. Altså, Irak jo nærmest nabo til Iran, som ja. Jo har vært i en krig nå, som kanskje over, det vet jo ingen.
1: Ja, det vet man ikke, nei.
0: Nei.
1: Jeg har ikke kommet etter denne enighet om noe, har jeg lest i hvert fall da.
0: Jo, de har i hvert fall prøvd. Irak har vært rammet av denne krigen som pågår nå med over 100 døde, men likevel så fyltes gaden når de ble klar for VM for å feire da. Ja. Er det klart, når du lever i sånn et land, hver eneste minste ting du kan feire, tror jeg en befrielse.
1: Ja, det det absolutt. Ja. Men så jo, vi kan jo ta Iran da, som i krig med USA nå. Mm. Når du så ifra den tida hvor Shahen av Iran var leder, hvis noen lurer på dette her, så gå inn på Google og søk på bilder fra Iran i 1970 kontra 2024.
0: Ja. Visumreglene gjør at det heller ikke er enkelt for de nå, kombinert med at USA har redusert konsulær tjeneste i Irak som følge av Iran-krigen. Det fører til at det er få irakiske supporter som får reise til USA for å følge laget. Fra 1979 til 2003 så var det Hussein da, Saddam, som da var Iraks diktator. Han var diktator med stor D.
1: Ja, det var type.
0: Det var type. Og i Irak så var det sønnen Uday Hussein som styrte idretten.
1: Ja, naturlig nok.
0: Og det gjorde han med like hard hånd som faren styrte politikken.
1: Hva de feile for noen, Frode, egentlig? Ja.
0: Spillere, altså fotballspillere, ble kastet i fengsel i dag eller måned, hvis ikke de gjorde det godt nok. De ble slått med jernstenge, piska under fotsålene, lenket til vegget eller dratt over asfalten til ryggen var blodig.
1: Nei, uff da! Ja. Altså, her var det best å gjøre det ordentlig.
0: For så blir kastet en kloak. Kom.
1: Nei. Det var det måten å gjøre på, altså.
0: Det er litt annerledes enn Erling Braut Haaland og godeste Sørloth som reiste tilbake til sin luksusvilla og kan...
1: Jeg må si det, ja. Hvis du da spilte for landet ditt, for eksempel, og brant en straffe, så ble du altså kjølhala over asfalten til du blødde på ryggen.
0: Jep.
1: Og hev en kom.
0: Hvis Uday var innom en spillers fengselscelle, for de havner ofte i fengsel, så kunne han utmygge med å urinere på et barbert hode, da.
1: Ja.
0: Hvis det var fant det for
1: godt. Jo, det er charmerende. Mm. Skal vi si at det er godt at det kommer litt videre der, da?
0: Ja, på slutten av 1990-tallet så satte FIFA i gang en granskning her rundt dette her. Men kommisjonen som dro til Irak fikk selvfølgelig ingen bevis, for det var ingen som tørte å si noe.
1: Klarte ikke det?
0: Nei.
1: Det er jo det som er så nydelig med sånne regimer.
0: Ja. Sannheten kom for alvor da en avhopper åpnet munnen.
1: Ja.
0: Da kom det frem hva som har skjedd her. Det er mye rart i denne verden.
1: Ja, vi får si det er... Vi får tro på at det har blitt bedre nå, da.
0: Ja.
1: Og at spillerne har det bedre.
0: Ja. Og jeg tror det er derfor du ser ofte med sånne land som gjør det bra i sånne arrangement som dette her.
1: Ja.
0: Det er ofte en ekstra stor glede om de så bare klarer å ta et poeng, eller klarer å score et mål, så ser du liksom gleden med en gang, for det betyr så vanvittig mye.
1: De trenger noe å feire innimellom, for det er mye annet ræl.

0: Velkommen til slutten av denne her tirsdagens lunchmix. Vi får hjem og sove litt, så forbereder vi oss til midnatt.
1: Ja, heldigvis da, så startet jo kampen klokken 00:00, og ikke klokka to i natt på en måte.
0: Det blir verre neste uke.
1: Ja, det gjør det snart.
0: Natt til Sankt Hans.
1: Ja, da blir det seinkampkitt.
0: Hyfse.
1: Er det Frankrike først, eller Senegal først?
0: Det Senegal først.
1: Senegal først, ja. Mm. Men den tror jeg går klokka to, altså.
0: Ja, det er den, 2-4.
1: Ja,
0: Frankrike er jo fredag, påfølgende fredag klokka ni, så det er jo litt, det er litt mer levelig.
1: Men vi får snakkes i morgen.
0: Vi får gjøre det, vi krysser alt vi har av fingre og tær, og så håper vi at det blir 3 poeng.
1: Så håper vi at det blir 3 poeng for dem.
0: Det blir i hvert fall ikke uavgjort, for det jeg bettet på.
1: Well, nei, ja, det, ja, men hvis det blir uavgjort, så vinner du i hvert fall peng.
0: Ja,
1: og da tror jeg du vinner en god del av det, faktisk.
0: Nei, det var ikke så mye, for
1: jeg
0: satt så lite. Det var 6 i odds. Så tror jeg det var 12 på Irak, og så var det 1,20 på Norge.
1: Ja, det viser seg. Men Lars Boen, da, som går så høyt ut og sier at han skulle drible venstrebacken i seg selv.
0: Ja.
1: Vi skal litt forsiktig med sånne ting.
0: Ja, vi skal det.
1: Vi snakkes i morgen, vi.
0: Men så har du jo noen eiendomsmeglere som skal selge hus på Drangsvann.
1: Ja.
0: Og de skal, du får 50 000 i rabatt per mål Norge skårer.
1: Ja.
0: Så la oss si de vinner 3-0 da.
1: Ja.
0: Så får du 150 000 i rabatt, men da må du hive deg på telefonen hvis du vil kjøpe et hus på Drangsvann.
1: Ja, de skummer alltid nå.
0: Ja, ja.
1: De bruker alltid nå.
0: Mm.
1: Skal vi spille kampen først?
0: Du må
1: først?
0: Bare ikke ringe, hvis Norge tar på 2-0, så må du bare ikke ringe, for da får du 100 000 pluss.
1: Ja, det er dårlig deal.
0: Ja, det er dårlig deal.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk I nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy I august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveien I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Radio Loland.
1: Heisan, og velkommen igjen til en ny time med Dans med Lars, programmet der du får god dansebanemusikk. Vi starter dagen med Kinbergs Dancing in the Dark.

var Bengt Hennings med Møt meg I Stockholm. Vi skal videre, og vi skal holde oss I Sverige, men nå skal vi over til en kvinnelig artist, nemlig Kikki Danielsson. En bra dag at forsonas.

Ja, det var dagens to rader det, og det var to rader trioen med Aslaugs vals. Da skal vi tilbake igjen til danseband, og vi skal høre Lasse Stefans «Mange år har gått».

Lasse Stefans, mange år har gått. Da skal vi videre. Vi har nå kommet til Fernandos. Det er lett at bli kjær.

Da har vi kommet frem til siste melodi for I kveld, og det Sven Ingvars, Like ung som da. Takk for nå, vi høres igjen til samme tid neste uke.

Ja da, ja da, ja da, ja da, folkens. Det tirsdag, og klokka blitt 8. Og det betyr at her på Radio Loland så det blues-timen som skal regjere de neste par timene. Og den som fikk æren av å åpne ball i dag, det var Dana Fuchs, som hadde vært i Danmark og spilt inn denne skiva sin live. Live i Danmark, heter hun, og spilt inn på et spillested som heter Gods i Kolding i oktober i fjor. En dame til nå, Sheryl Crow, for hun har fått lov til å være med på den nye skiva til Peter Frampton. Care of Delight heter den, og låta som Sheryl Crow og Peter Frampton skal gjøre sammen, den heter Breaking the Mold.

Guess I'm on my way to hurt someone. Ian Seagal var det som fremførte den låten. Du hører altså på Blues-timen her på Radio Loland, og mitt navn det Bjørn Viksås, og det vi skal sitte her sammen i to timer nå. Før Seagal, en låt forresten skreven sammen med Sven Setterberg i City, men før han kom så var det jo da altså Peter Frampton og Sheryl Crow, og Peter Frampton jo også engelsk opprinnelig da, så samme som Ian Seagal. Det også Will Johns, mannen med et knippe av verdens mest berømte onkler, tør jeg jo påstå. For han, i sin familie, så kan han regne Eric Clapton, George Harrison og Mick Fleetwood som sine onkler. Det jo helt ufattelig for en mann. Nå skal i hvert fall Will Johns få gjøre en helt knall en låt fra en knall ny skive, og den heter On Top of the World, Will Johns.

Ja, da du hører på Blues-timen her på Radio Loland, og etter at John Primer og Billy Branch hadde gjort sitt, så sto Albert Castilla klar og overtog med sin nye single som heter Michigan Avenue, en gate i Chicago, det jo forresten. Sad State of Affairs heter den nye låten til The B. Christopher Band. Det fra en ny samle-CD de har gitt ut nå, og Sad State of Affairs, B. Christopher Band.

State of Affairs, The Bee Christopher Band fra Australia der. Og Bee Christopher, han heter egentlig Brendan Christopher Fitzpatrick. Og da hadde jeg jo kalt meg for Bee Christopher i stedet for letthets skyld. Nå ja, i helgen som var nå så hadde Kenny Neal et hjerteinfarkt og havnet på sykehuset og måtte opereres litt og greier, og, men de, de melder fra United nå at Kenny Neal ligger og kommer seg etter operasjonen og nok skal bli bra igjen. Og da sier vi bare god bedring til Kenny Neal, vi, samtidig som vi spiller siste utgivelsen hans. En låt som han gjorde sammen med, eller et album som han gjorde sammen med Mika Willis, og Devils in the Delta.

Bluesstemmen, så krysser vi bare fingrene for at Kenny Neal skal komme helskinnet gjennom dette her. Alt for tidlig å miste han enda. Fra Baton Rouge til Manhattan, New York for James Blood Ulmer. Den her merkelige jazz, free funk, blues gitaristen, han døde for her for en ukes tid siden, James Blood Ulmer. Og fra en sak som kom for noen år siden som heter The Sun Sessions Memphis Blood, så spiller vi James Blood Ulmers version av Little Red Rooster.

fra Bluestimme-relasjonen, så kan vi ikke annet enn å ønske hvile i fred til den godeste James Blood Ulmer. Ja, vi skal videre det oppsatte programmet som det heter, og vi skal til en... Ja, hva skal vi for nå? Vi skal ta en låt med Bette Hart, og Mean Old Man of Mine, Bette Hart.

Ja, det var 7 minutter med betalt det, folkens. Og det ikke hverdagskost. Nå skal vi til den nye utgivelsen til munnspilleren Chris O'Leary. Vi var innom den med en single forrige uke. Og vi har vi følger opp en ny låt fra Blue Collar som skiver til Chris O'Leary heter. Her kommer Am I the Only Fool?

den nye utgivelsen til Chris O'Leary, altså. Am I the only fool? Forresten, en plate som innspilt nede hos Kid Andersen i San Jose, California. Kirk Fletcher nå, sammen med Erika Beyer, de skal gjøre Cold, Cold Feeling.

Erika Beyer og Kirk Fletcher i skjønn forening der i Cold Cold Feeling. Og når det kommer til samarbeid, ja, norsk-britiske Chrissy Matthews, han har jo et norsk band som heter The Vikings, og på den nye plada som heter Rock'n'Roll Soldier, så har de masse, massevis av gjester, blant annet norske Ida Marie, britiske Will Wild på Monspill, og det de som sammen skal gjøre låta 44 Blues, Chrissy Matthews.

Ja, da vi to ligget en norsk NTV. Vi gikk til Horten og Muskogee Hotel, som bandet heter. Og skriver, den heter Rory at the Hotel, og det altså da en hyllest selvfølgelig til Rory Gallagher, denne platen der. På Monspill så hadde vi Richard Jemstad som gjestartist. Nå over dammen igjen til Watermelon Slim og Vigilante Man.

Vigilante Man, Watermelon Slims versjon altså av den gamle Woody Guthrie-låta. Og fra Watermelon Slim nede i Clarksdale så legger vi veien til Chicago igjen. Denise LaGrassa heter dama, og Big Bad Dream heter låta.

Dennis Lagrassa, Big Bad Dream, altså. Ja, vi skal til Frankrike, vi, og en kar som heter Greg Slapp. Jeg vet at han egentlig har et slappovsk eller et eller annet sånt, for han opprinnelig polakk, men han har bodd I Frankrike mange år, og kunstnernavnet hans Greg Slapp. Her skal han sammen med Fred Chaplier gjøre Gabrielle.

Ja, da selvfølgelig låt etter Screaming Jay Hawkins, det hørte du helt sikkert. Og siden vi nå var i Frankrike, så tog vi en fransk låt til etter Greg Stepp og Fred Chapelier, så gikk vi til Jim Horse og bandet hans som heter House of Blues. Det fra Valenciennes i Frankrike, disse folka her. Sardinia nå, Italia altså, Eva Carboni.

Rell Davenport, eller Young Rell, som han jo gjerne vil kalles da. Den godeste Rell, Young Rell Davenport. Tomorrow heter denne låta her, og nå ligger Michael Osborne klar med Riverside Walk.

etter Michael Osborne så forflytter vi oss til Wichita, Kansas og Terry Quaid Band. Stone After Stone heter den låta. Nå skal vi til Nashville og ung kar som heter McKinley James. Back on the Run heter låta derfra.

Jeff Dale og bandet hans, The South Woodlawners, så var vi brått tilbake I Chicago igjen med låta Trader Joe's Parking Lot Blues. Luke Winslow King nå, og Shoot from the Hip.

Ja, vi begynner jo å nærme oss slutten av programmet, så jeg vil bare minne om at dette programmet går i reprise i morgen kveld mellom klokken 22 og midnatt, og at spillelister og den slags å finne på hjemmesiden vår som heter Bluestimmen med Frank og Bjørn. Den finner du på Facebook. Og sånn, bortsett fra det, ja, vi har jo fått Geneva Magnus og Jesse Dayton til oss å avslutte kveldens sending for oss. Og det skal de snart få gjøre. Jeg skal bare minne om at vi er tilbake om en uke på samme tid, og at Frank Martinsens Diamanter og Rust ikke skal sendes i kveld, så det, hvis det kommer noe Diamanter og Rust, så er vel det en reprisesending, tenker jeg. Men uansett, Bluestimmen og Bjørn Viksås takker i hvert fall for oss, og vi gjør det sammen med Geneva Magnus og Jesse Dayton, Hidden on Nothing. God natt, folkens.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg synes det morsomt, han Kjell Bø Bjørge, man ødlet noe før, og han sier det. Nå forventer vi at fylkeskommunen set alle kluter til å få toaletter åpnet. Dette ikke en halva situasjon midt i turistsesongen, tror jeg. Det burde vært åpnet for en måned siden.
2: Jeg skjønner ikke problemet.
1: Det er vassmangel. Snøsmelting har gått kjeis.
2: Ja, men og da lager jeg en dass.
1: Som er avhengig av snøsmelting.
2: Ja, det er veldig rart.
1: Det var veldig rart.
2: Veldig rart.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

God kveld, og velkommen til en rykende fersk utgave av Diamanter og Blues. Diamanter og Rust her på Radio Loland. Mitt navn er Frank Martinsen, og jeg føler at vi i en tid der ting skjer rundt oss som så uendelig, ufattelig vanskelig å forstå, og som så vondt, at jeg rett og slett har funnet fram noen antikrigssanger som kanskje med å ja, gjøre noe med oss, i hvert fall noe om hvor meningsløst det er. Og først ut, Edwin Starrs gamle klassiker War.

War, what is it good for? Absolutely nothing, sang Edwin Starr og låta War. Midt på 60-tallet så kom en sterk antikrigssang i, kom vel I forbindelse med Vietnamkrigen I USA og, eller I Vietnam, men den passer like godt I dag. Barry McGuire, Eve of Destruction.

Barry Maguire. We're on the eve of destruction, og jeg vet at mange opplever det sånn I dag og redde. Og det, samtidig så det, ja, om det rørende et feil ord, men det I hvert fall ufattelig å se det heltemot som det ukrainske folket viser I oppstanden mot russerne, og at russiske ungdom spesielt begynner å gå ut I gatene, selv om de veldig godt vet hva det medfører. Så kanskje det sånn som Patti Smith synger her, «People have the power».

people have the power, og jeg håper du har rett, Patti Smith, vi tror du har rett, og I alle fall så det viktig å tenke den tanken at det enkelte menneskes innsats har noe å si mot krigsmaskineriet. I 1970 så kom en av de sterkeste filmene som jeg vet om, Soldier Blue, handler om amerikanernes grusomme nedslagning av indianere, og musikk til den filmen ble blant annet lagt av Buffy St. Marie, og sangen Soldier Blue vil være kjent for mange, og verselen, ja, yes, this is my country.

0: Soldier Blue, don't you see there's another way to love her? Bob Dylan, han var 21 år da han skrev Masters of War, en av de mest sterke antikrigssangene som noen gang skrevet, der han spyr ut sin vrede over krigsherrene, de som sitter bak skrivebord og trekker i trådene og profiterer på krigens elendighet. Og blant annet med verslinger, You play with my world like it's your little toy. Bob Dylan, Masters of War.
1: I'm your masters of war. You that build the big guns,

sterke saker fra Bob Dylan. Han nøyde seg ikke med å se til at kista til krigsherren forsvant, men han ville stå over graven og være helt sikker på at han var død. Ja, sånne tanker kan komme i sånne tider. Men vi tar og går til noe som litt hyggeligere, og fant en nyhet med David Ferguson. Han har slått seg sammen med blant annet Dan Auerbach, han ifra Black Keys, som forbinder med ganske rå bluesrock. Men de skal gjøre en låt, en gammel låt fra Stanley Brothers, og White Dove heter han, og altså David Ferguson.

Jeg sa at vi skulle ha noe litt mer muntert etter ganske heavy åpning. Men what though? Vel, ikke spesielt muntert det heller. I alle fall David Ferguson, hjulpet av selveste Dan Auerbach. Så skal vi hjem til Norge og til en kar som heter Bjørn Nilsen, og han har et band som han kaller for Nilsens Southern Harmony. De er ute med en single, og med seg har han fått etablert norske artister som Harald Thune og Roy Lundhøyden, og ikke minst Keith Austin, han gitaristen og låtskriveren i Dr. Hook, som fant seg en norsk dame, slo seg til ro i Norge, og sist gang jeg hørte om han, så bodde han oppe i Hoggan her inne i innlandet, i Åmli. Men altså, Nilsen Southern Harmony og en single, Nobody Makes It Out Alive.

Nobody makes it out alive. Nelson's Southern Harmony. Spirer og gror godt i norsk country, eller amerikaner, eller kall det hva du vil. Og en annen gruppe som ute med en nytt album Jack Stillwater. Ikke en person, men en gruppe det altså. Bestående av Terje Espenes på vokal og Morten Husby på gitar, blant annet. Og det nye albumet deres heter Dusk, og derifra så skal vi høre en låt som heter All That I Can Think About Is You.

that I can think about is you, Jack Stillwater. Gamle gode Kieran Kane holdt det gående senere. Han blitt 72 år og har slått seg sammen med en yngre felespiller, gitarrist, vokalist, Rihanna Gillard heter hun, og sammen så gjør de en gammel country-klassiker som vi vel kanskje først og fremst husker ifra Everly Brothers. Please help me, I'm falling. Kieran Kane.

It's the River Fool on Good Old Mountain Wine, sang Ein No. Nå skal vi til opp lenger nord I landet, til Minneapolis, Minnesota, og hilse på en duo som kaller seg for The Cactus Blossoms. De skal gjøre en sang om å nesten gråte. I could almost cry.

could almost cry, og The Cactus Blossoms der. I helga som var, så var rett og slett Erika Beyer I Oslo Blues Club, denne svenske kometdama som gjør karriere, og da var hun sammen med bandet Gregor Knockout, Greg Anders Andersen, og spilte antageligvis en ganske så blusa session. Men nå jo det med en ny single, og den atskillig mer I leia for dette programmet, altså Diamanter og Rust. Erika Beyer, Ain't Like That.

svenske Erika Beyer som beveger sig behendig mellom blues og mer, skal vi si, rootsmusikk, sånn som her. Ain't like that. Tennessee-gruppa Cordovas, de har begitt sig ut på noe som jeg synes ganske modig gjort, for de vil gjøre Leon Russells uforglemmelige A Song for You, og de kommer faktisk ut av det med beinene først. Cordovas, A Song for You.

Cordova, som bygger seg ut på Leon Russells uendelig vakre kjærlighetssang A Song for You. Så det rett og slett slutt for i dag. Vi har små minutter igjen, og de skal vi fylle godt, men først vil jeg jo si at vær snille med hverandre i uka som kommer, og ta vare på hverandre, og ja, i det hele tatt. Og ja, så det jo rett og slett Mardi Gras i New Orleans og traktene der, og kanskje markere det jo litt grann, og det har jeg tenkt at en kar som heter Michael Duchesne skal få gjøre, og en låt som heter Walking on a Mardi Gras Day. Mitt navn har vært i hele kveld Frank Martinsen, og jeg ønsker deg en riktig, riktig, riktig god natt. Michael Duchesne, Walking on a Mardi Gras Day.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.